0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Sophia Radio.

Alohatra ny fiarahabana indray tompoko amin'ity maraina ny atalata ity faraky amin'ny roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Salama salama akory aby. Sofana tratran'ity maraina vaovao ity indray ary ny rehetra. Arabaina avokoa ny mpiandretra rehetra ny taona vaovao fianaratsofo. Ny any ambara lavidavitra any ny any amin'ny faritra ihany koa ny any ampitan-dranomasina tafiaraka amintsika amin'ny alalan'ny application ho an'ny fahararanany onjam-peo sofia maraindraina eo foany malitry ny toroandro na andro na aly raha rosoa ny rehetra amin'ity tontolo andro ny atalatiary maraina vaovao indray

0: mikopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Tonga soa aby anareo, fantana betsabetsaka no valianareo entiny any, koa vona avy anareo, inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
3: Haiko zay, briquet dragon!
2: Inona le briquet lehibe somatesa?
4: Briquet dragon?
2: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
3: Briquet dragon igny ve zay?
2: Marina po voalazanareo, briquet dragon, na roulette, na clic ho tena mafy, igny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon, tokotry kalitao soa indrindra.
5: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazà ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerana e.
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao. Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora mizara faliana ho anao.

0: Manatra ny araba tonga lasy tomboka vavy tonga sondra ianao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny any ho alatsinainy 20 ny volana jolay taona 2020 araka ny mazatra anarahanao ny zanam-pandarana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio makasika ny fanadina mpanjakana bakalorea amin'ny ankapobeny mpiadina amin'ny faritany ny fianarantsoa 5730 mahery no mizara amin'ny ivitoeram-panadinana 550 ho an'ny fampianarana ankapobeny ary 70 kosa ny fampianarana teknika ary miisa ray kosa ny fohibe mpitsarana izay ao anivon'ny LRR fanokafana kosa teo amin'ny LRR izay niarahan'ireo tomponandraiky mpanjakana izay notarehana andriamatoa lehiben'ny filehovan'ny fianarantsoa anombaovao tanteriny Georgette Razavindramaka.
1: Fanadinana bakalorea manerana ny faritanin'ny fianarantsoa misy mpiadina 7750 mitsinjara amina ivitoeram-panadinana 550 ho an'ny fampianarana ankapobeny tokana ny fohibe mpitsarana ny lise Raherivelo Ramamonjy izay sady mandray mpiadina 2770 amin'ny safidy A1 A2 C D L

0: OSE fampiarana ny fitsipika sy ny pepetra misy tompona andraikitra nahazo alalana manampy fanazavana Andriamatoa Talen'ny ofisy ny bakalorea.
1: Io moa zany dia fepetra eto amin'ny firenena manontolo. Misy lalàna mamanandrara ny fitondrana ny telefona tamin'ny voalohany efa namboarina sy nahitina izy hoe ny telefona sy ny fitaovana elektronika rehetrarehetra indrindra ny ataontsika obje connecté zany dia efa nanome alalana ihany koa ny lalàna amin'ny fisavana raha ohatra misy mampiahy amin'ireo kandida reo a dia indrindrindrindra ihany koa moa zany na mafisina koa la izy fa tsy ao kandida rery fa ny mambo du jury manontolo mihitsy satria raha sanatria misy fivoahana sujet sisisa aoriana moa zao tena mivoaka ny sujet dia mety avy amin'izay hoe fananan'ireo olona reo an'izay fitaovana zay a fa dia ny chef de centre ihany zay ihany no azo ikena tomba telefona.
0: Misy mpiadina teratany vahiny mandray anjara amin'izao fanadinana bakalorea izao ary olona manana filana manokana iray.
2: Mahakasika ny fampianarana ambony izay hatrany mahakasika ny baka teknika sy ny teknôlôjia dia eo anivon'ny LTP Beravina no hivotoeram-panadinana ary miisa 300 mahery kosa ireo mpiadina voasoratra anarana amin'ny première série. Georgette Razambandramanga hatrany.
0: Efatra ambin'ny folo ny fitoeram-panadinana ho an'ny bakalorea teknika sy teknôlôjika manerana ny faritanin'ny Fianarantsoa iray amin'ireo ny LDP Beravina manazava ny levitry ny fitoeram-panadinana.
3: Araky ambin'ny folo sy telonjato ny isan'ny mpiadina eto amin'ny LDP Beravina manokana no resahana satria eto moa no fitoeram-panadinana izay sahaminay araka ny tsinjara ndraikitra dia misakona roa. Misy ny antsona hoe baka professionnel na le FPI fiantsonana azy formation professionnel initial ary misy ihany koa le baka teknôlôjika na le formation teknôlôjika générale. Misotra atsaka ny sandavany aloha raha nitreto tsy nisy ny antsona hoe mety olana na sakasakana fa dia irariana ho tahaka an'izay hatramin'ny farany ny fanomana satria efa nipetrapetraka mialoha ny fanomanana. Misy moa le hoe mialoha ny fanadinana mandritry ny fanadinana ary ny aoriana amin'izay a mandra-pivoaka ny valim-panadinana.
0: Hitambarana amin'ny fampianarana ankapobeny ny fampiarina ny fitsipika sy ny fepetra fanampy mpanazavana.
3: Entitra dia entitra tokoa ary tsara ny manamafy an'izay fepetra izay satria matetika eo foana ny voan'ny olana amin'ny fanadinam-panjakana dia miatra izany a voalohany indrindra ho an'ny mpianatra ary miatra ihany koa izany a ho an'ireo tokony andraikitra isatsikajiny izay mandray anjara ao anatin'ny faratotosanany izao fanadinam-panjakana zao satria misy ny toromarika ary narahana fitsidihana izay ataon'ireo lehibe misanana voalohany any fanomanana izao fanadinana izao.
0: Ny taranja iarahana amin'ny fampianarana kapobeny izao atrehina izao na ny première série fa amin'ny herinandro avy ny dingana faharoa na ny deuxième série. Tokana ihany koa ny foibe mpitsarana eo amin'ny lise Raherivelo Ramamonjy.
2: Mahakasika ny fanabeazam-pirenena izay hatrany dia miara-miasa amin'ny fanatontosana ny bakalorea ny fitaliavam-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny oniversite ny Fianarantsoa ary nampita afatra mahakasika izany Andriamatoa Talen'ny faritra Rovetrany ary.
0: Manampy amin'ny fanatanterahana ny fanadinana bakalorea ny teknisianina eo anivon'ny fanabeazam-pirenena nampita afatra ho azy ireo Andriamatoa Taleparitra.
4: Ny tandrevaka ataontsika membre ny sekretaria ka mity indray makaty a dia manentana ny fahamatoranareo aho mba hagnamarina tsara ny isan'ny feuille de copie raisinareo avy any amin'ny salina hagnamarina hoe misy sonian'ilay kandida tokoa ve ny feuille de copie tsirairay avy aoka isika hifantoka etiam-panomboana ka hatrany am-piafarana ny kalitao ny asatsika. Dia fanamarina faharoa omeko raha sanatria misy aminareo reo no tendrena hanao an'ity asa ty ka tsy olona tokony ho ato anatin'ity asa ty ny tiako tenena dia ivelan'ny faripiadidiam-pampianaran'ny Fianarantsoa ka no tendrena ho ato dia miangavy a manatona moramora ny lehibe ny fitoeram-panadinana dia osoloana dia n'izao mba tsy hiverina intsony ilay resabe nandeha tany amin'ny tambanjotra serasera tamin'ny BEPC teo satria magnala baraka ny faritra misy atsika.
0: Ilana fitoniana ny tontolo ny fiarahamonina amin'ny fiatrehana ny fanadinana fanampim-panazavana.
4: Ny mba hanaovako antsoavy fotsiny dia amintsika amin'ny fiarahamonina ny mba hisian'izay fitoniana izay a mandritry ny fotoam-panadinana, satria tranga anankiray tena nampalahelo tamina kartie anankiray teto Fianarantsoa nandritry ny fotoana nanaovana ny CPE teo, raha mila fitoniana ny mpianatra dia mandritry ny alina misy olona manao fety mandefa zava-maneny tena mitabataba be, mety hanimba ny fifantohan'ireo mpianatra reo indrindra fa amin'ny andro alina. Isaorana moa Andriamanitra fa efa vita iny ny coupe du monde fa manomboka ty ny fanadinana, dia mba hanaovako antsoavo amintsika mpiarabelo zany zay a ny mba isian'ny fitoniana mandritry ny alina mba tsy hanapatapaka ny toromason'ireo mpiadinareo.
0: Manana andraikitra amin'ny fanatotosana ny fanadinana ny OMC tarihin'ny filovany Fianarantsoa.
2: Hivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny RAI na ny Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites. Fiara nogiazana miisa 70 no atolotra ho ampiasain'ny sampandraharaham-panjakana. Hanim-baovao tanteriny Andrasany.
5: Nanome vonjimaika fiara miisa 70 izay nogiazana ho an'ny sampandraharaham-panjakana sy sampandraharaham-sahana ny famerenana ny fananana azo tamin'ny fomba tsara-dalàna ny RAI araky ny didim-panjakana tamin'ny 13 Mars 2020. Araky ny lalàna dia mbola eo ambany fifehezan'ny RAI hatrany ireo fananana nogiazan'ireo tony fiara ary eo ambany fifehezan'ny RAI hatrany ihany koa. Natokana ho an'ny fampiasana fitantanan-draharaham-panjakana izy ireo, mitondra takelaka laharana miloko mena ary hiaran'ny faranamaso tsy tapaka mba hisoroana ny fampiasana azy amin'ny tanjana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Ireo fananana hafa nogiazana kosa dia tazomina ao anatin'ny tombony miaramila pilatsaka anelinaina Enivato Antananarivo sy ny tombony miaramila ao Barikadimy Tomasina miandro ny fanapaha-kevitra farany avy amin'ny fitsarana.
2: Mahakasika ny Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites izay hatrany dia misy fepetra efatra no noraisina mikasika ireo fananana nogiazina ireo. Andrasamy hatrany.
5: Fepetra voalohany dia ny fampiasana vonjimaika ireo fiara araka ny didy navoaka tamin'ny 13 Mars 2020 manomboka nizara vonjimaika ireo fiara nogiazan'ireo toy ny andehany voalohany ahitana fiara 70 ny sampandraharaham-panjakana ny RAI araka ivoalaza eo ambony io. Fepetra faharoa, varotra na lavanty ho an'ny entana mora simba na mitranga fisamborana sy fandraisana fananana maharitra toy ireo tahiry lavanila vo ainga no samborin'ny sampana miady mikolokolo, dia mikarakara varotra lavanty ho an'ny be siny maro ny RAI amin'ny alalan'ny fomba fandraisana tolotra antsoratra vo isy tombo-kase. Fahatelo, famerenana fananana raha toa ka afaka madiodio ilay olona, raha afaka madiodio ny ahiana iray dia averin'ny RAI manontolo ireo fananana vo aingana no naverina tamin'io fomba io ny vola mitentina 50 lavitrisa ariary eo eo ho an'ny olona vo marina fa tsy nanao eloka.
2: Fa mahakasika ny fikambanana ny finakanga no entintsika noizana ny fampalalam-baovao anio no tontosaina ny hetsika izay ho fanentanana amin'ny ady amin'ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy izay notanterana ny zoma lasa teo manoloana ny tranompokon'olona tsy an'olondroa. Arovetrany ary.
5: Ny nifinakanga dia fikambanana feminista malagasy manana zava-kendrena efatra goavana ka isan'izany ny ady amin'ny fanalana zaza tsy ara-dalàna amin'ny fomba mampidi-boza ary mitaky ny fanaovana ho ara-dalàna ny fampitsarana ny vohoka tsy niriana noho ny tranga fanolanana ohatra na antony hafa interruption thérapeutique de grossesse ITG, ny fisitrahana sora-piakonana ara-dalàna sy ireo azavaina manaraka ireto.
6: Mouvement féministe izy io prochoir ihany koa ny finakanga izay mifantoka kokoa amin'ny 4 axes stratégiques izay hitasika eo amin'ny afichage eo izay, dia voalohany amin'izany a ny avortement sécurisé, izany hoe mba hatao sécurisé ny avortement, hatao ara-dalàna ny avortement. Ny antony tompoko any dia be dia be ny reny maty, be dia be ny tanora maty amin'ilay fanasaharana voka eny amin'ny fiarahamonina rehetra e. Tsy vahiana amintsika angamba fa zavatra misy fa tsy tiana horesahana fotsiny izy, zay no antony voalohany mavoro ny finakanga. Fareo manaraka amin'izay a dia ny viol inceste, miheritreritra amin'ny endriny rehetra ihany koa dia izy vao ny finakanga ny fanoterana an'izay heritreritra izay. Manaraka ny livret de famille monoparentale, resahana ihany izy io satria tena ilaina, be dia be no ilana azy io a, ohatra hoe karakara taratasy mankany ivelany, misy antoko taratasy karakaraina zany dia mila an'io zavatra io. Nefa iny foa io vehivavy zany hoe saram-panabadiana mananjanaka sekbola sy voarara eto amintsika ny lalàna mahakasika amin'izay, dia zay no antony mahatafiditra anazy satria ny finakanga dia mouvement féministe, izany hoe mba hahaleo tena kokoa zany ny vehivavy zay. Dia manaraka amin'izay ihany koa ny divorce par consentement. Eto amintsika dia tsy maintsy roitina lavabe ady gauche droite ho an'ny mpivady zay vao miekena ny fisarahana ny divorce zany any amin'ny tana ihany koa satria efa be dia be eto amintsika koa ny masapa hoe tokantrano sisy fitiavana intsony fa dia andao hisaraka, fa tsy mila hoe andrasana hisy herisetra, andrasana hisy fampirafesana ady amin'ny tokantrano zay vao. Fa rehefa hoe olon-dehibe samy masapa tena hoe efa tsy compatible intsony le fiarahana dia mba tokony hoe kena zanyzay.
5: Ny zoma lasa teo dia nanao hoentsika ara-javakanto sy kolontsaina ny fikambanana natao fampitana hafatra tamin'ny alalan'ny faninanan-kira, poema, slam izay nandraisana anjaran'ireo solotena avy amin'ny kolezy sy lycée tafita tamin'ny fanitsanana ka niatrika nidingana famaranana.
6: Safidina izao hesika izao a mba moramora kokoa sy amonahonaina be le fampitanan'la hafatra raha ohatra ka hoe apitarakira izy arafolokalo izy na islam ohatrazany.
5: Akoatra ny fitaravam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina dia isan'ny niainy vatany izao hoentsika izao ny teo anivon'ny fitaravam-paritry ny mponina sy ny firasakiana. Nandray anjara teto ihany koa mazava loatra ny teo amin'ny polisy pirenena tamin'ny alalan'ny brigade féminine de proximité.
2: Avelantsika eo iny fa hiresaka ny sehatry ny fanatanjahantena kosa indray isika. Taranja volleyball andray ny coupe de Madagascar ho an'ny sokajy U13 sy U17 i matsiatra ambony andrasamby.
5: Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ireo ekipa isolotena ny faritra ny teknisianina ny ligue ny volleyball manana solotena amin'ireo ekipa roa amby telopolo ifaninana amin'ireo sokajy latsaky ny telo amby folo taona sy latsaky ny firy amby folo taona lasy vavy isika eto Matsiatra ambony. Tafaresaka tamin'ny seteran'ny ligue izay io maraina io.
7: Misy ekipa anakitelo ireo mandray anjara dia ny SFX, ny Agira dia BDS Fondu Soleil, dia zay zany le fanomanaka anareo ataozinato. Ny championnat national zay ho tanterantsika eto dia ny U13 sy ny U17 national izy io. Manana kategoritsika U13 zareo amin'ny SFX sy ny Astra, dia manana U17 tsika SFX, Agira, UDS le lasy vehivavy.
8: Farany niveau tsika manao ahoana satria hiatsika national na antabesetera ahoana fahitanao azy?
7: Raha ny fahitako anazy zany a nakabeazan reto kizitsika reto a dia vo quelque mois manaovana volley daholo nakabeazany zany, misy 3 mois, misy 5 mois, fa rehefa avononany zareo a hiatrika le ekipe nasionaly zany zay ny hanohanantsika anazy. Zay ny mahatonga le fikotrarana ny fiarahana miaraka toanana amboarina zay mbola tsy mety mba hahafahany zareo tsy hitsangambeny rehefa tonga ny championnat nasionala. Ny saina lofo voalohany indrindra vonona ny saina zareo hiatrika anazy a anjarantsika ny manohana anazy ara teknika.
5: Herinandro mamaraparana ny fanazarantena ireo ekipa solotena ny ligue ny volleyball oto Matsiatra amin'izao fotoana izao hoy ny CTR teto.
7: Androany moa zany a nasaina tonga daholo zareo a hiresahana momba an'izay fanomanantona mihitry ny herinandro zay, dia resahana miaraka zareo hoe inona ny antony hikosanantsika miaraka fa tsy haiko akotrahana manokana club hafa fa miaraka aloha tsika satria baoto matsatra tsika ny mandray ny championa dia mikosana miaraka aloha tsika anamboarana ny moral andeha akizy satria misy ireo akizy zay tena mbola tsy niatrika championa national mihitsiny dia amboarana ny moral ny aloha miaraka kotrana karazany hoe misy ofera zany e misy ofera tsika baoto matsatra zany kotrana mandritra ny herinandro ty a hatramin'ny lakamisy a somary zareo pôzy
5: kianja efatra no andray ity fiandina izay tompon'ny amboarany Madagasikara atao eto fianarantsoa ity amin'ny taranja volleyball ny sikajy U13 sy U17 lahy sy vavy dia ny kianja anatiny sy ivelany gymnase Ambatomena ary ny kianja roa ao amin'ny collège SFX Ambatomena fianarantsoa.
2: Fa izy kosa ny stage de recyclage izay aloha io fifaninanam-pirenena io. Andrasamy atrany.
5: Toy ny fanao isaky ny fandraisana amin'ny faninanam-pirenena toy izao dia misy ny fanofanana teknisianina atao mialoha ny lalao rehetra. Fanofanana ireo teknisianina mahakasika ireo lalana samihafa mifehy ny taranja volleyball.
9: Misy ary andray ny championnat national volleyball U13 sy U17 isika lehilahy sy vehivavy amin'ny faraparan'ny volana iny. Alohan'izay nefa dia misy ireo entika amin'izay fandraisana izay a asikasa fanofanana nareo arbitra nareo mbola ho fantenina vaovao a nareo efa arbitra tsanainy dia ao anatin'izay amin'ny faraika amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny faefatra amby roapolo ny volana jolay a misy an'izay fanofanana anireo arbitra vaovao zany hoe recrutement des arbitres mihitsy zany arbitra vaovao zany a nofanina amin'io ao anatin'izay ihany koa dia misy ny recyclage anireo lalàna mifehy a izay atrehny arbitra reo a rompotsara reo a amin'ny ao anatin'ny fotoana vitin hatramin'ny 24 juillet ihany koa dia ny 24 juillet a amin'ny telo ora tolakandro a dia eo ihany koa ny séance de travail iarahna amin'ny fédération iarahna amin'ny ligue part ny volleyball haoto matsiatra ataontsika eto zany mariana fa misy roa amby telopolo ny mpandray anjara ao anatin'izay fifaninanana volleyball championnat national U13 sy U17 izay.
5: Samba ny teo amin'ny tantarany ligue no andray fifaninanam-pirenena manana vahiny maro toy izao isika ka ilaina fanohanana zany hoe ny filohan'ny ligue ny volleyball haoto matsiatra.
10: Eto moa zany dia tolorana andro saolana aloha zany ny ireo rantsa mangaika ny androm-panjakana ao anatin'ny fanavaozana izao dia manomboka hatrany amin'ny lehibe ny faritra matsiatra ambony andriamatoa jeneraly zay a ary miaraka aminazy eo akaikeo andriamatoa prefet tsy lavitra eo ny be ny tanànany fianaratso ambony vohitra izay vovonany adiany tafo satria eto amin'ny reny voparitry ny matsiatra ambony anaovana ny fananana ireo mpanohana rehetra izay tsy aro voatanisa fa tsisy ambonina ambany hafa fa manararaotra eto zany a manentana antsika eto fianaratsoa handray vahiny isika satria dimapolo sy telonjato ny isa farany ambany indrindra amin'ny vahino ho raisintsika eto tafakatra hatrany amin'ny dimanjato miaraka amin'ireo mpanaraka raha tsy hiteny afa-tsy ny mpanray aman-dreny sy ny supporterna ekipa izay efa nametraka hoe aizany mety mazaka olona roanjato ka ao anatin'izay koa dia mba mangataka tolontanana mbola ho avy izahay ato amin'nylika ho any aminareo tompona andraikitra isakajiny isatsokajiny ao amin'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana fa maro dia maro ny vahiny dia mangataka tolontanana ao amin'ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena ny miaramila isika rehetra izay afaka mifanampy amin'izay rehetrarehetra izay satria maro ny vahiny. Eto ihany koa zany dia manentana antsika eto fianaratsoa tamin'ny tantarany volleyball izay ny RTVF sofiatra any amin'ny sivy soa arivo no atao hoe mpanoana ofisialy mbola tsy nandray an'izany ekipa roa amby telopolo andray anjarany fananam-pirenena izany tsika lehibe ilay setra fa mihitsy manan-teny zahay a fa tsy hasaraka ny ligue part ny volleyball eto matsiatra ambony ary tsy hasaraka ny reto zanantsika reto a isika rehetra hanoana ary hapakatra avo dia ava ny lentany ty volleyball atao amin'ny faritra matsiatra ambony.
5: Andray ny fananam-pirenena ho an'ny taranja volleyball isika ny matsiatra ambony izay andraisana club telopolo mahery ao amin'ny sikajy latsaky ny telo ambinifolo taona sy latsaky ny fito ambinifolo taona lahy sy vavy ny dimy amby roapolo jolay ka hatramin'ny ray aogositra enina amby roapolo sy roa arivo.
2: Izao kosa isika dia naraka ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra. Fampatsahivana ny lalàna mifehy fampiasana ny tambatseranendrika na ny Facebook mba tsy hivadika fandikan-dalàna. Arao vetrany ary.
5: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia fampatsahivana ny lalàna mifehy ny tambazotra sosialy. Maro ireo tranga fahafatesana tato ato to ataon'olona kilalao. Misy ireo fianakaviana miangaviny tsy hanaparitahany intsony ireo publication na fahatesanoavana ka mba hanajanonana sy hanesorana izany. Zon'izy ireo ihany koa izany. Tokony hampajevin'ny fanjakana ny lalàna ho an'izay tsy mahalala. Laharana fahana marefa SMS atao manaitra ny tompona andraikitra 034-10-565-73-032-03-987-61-034-81-268-00.
0: Tompon-dakiran-tany amin'ny lalao baolina kitra taona 1920 i Espagne nandresy ny Argentina tamin'ny tsimisy taorian'ny fanalavam-potoana rehefa nisaraka samy tsy nitoko tamin'ny fepotoana ara-dalàna. Nikobana tamin'ny fahaenina amby zato minitra ny aratin'ny Argentina tamin'ny tifitra avy any amin'ny Ferran Torres nazahoana ilay isatokana. Lalao famaranana no tanterahana tao New York ny aliny alahady 5/7/1920 afaka 4 taona indray, izany hoe any amin'ny 3/2 ny hiaona ny mpilalao sy ny petit baolina kitra.
2: Iny vaovao tany ivelany iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny fampilalam-baovaontsika anio. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampilalam-baovao anio. Ny iviny amin'ny toetoetry ny andro rampito talata raika 20 ny volana jolay taona 1920. Veloma tompoko.

Manohitra ny arahaba tokola sokoavana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Mahakasika ny toetry ny andro an'ny rapitso maraina ray andia, anorana tandrifandrahona vitsy morotsiraky atsimo atsanany taolanaro afaka sikisainy koa manodidina ny ospesy ny manodidina ny morotsiraky ambanja andrahona amin'ny akapobeny ny tapany atsimo atsanana Madagasikara iny andrahona amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro aoriany andianjavina ny vaomaraina indrindra ho an'ny afovoantany. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona amin'ny tsitokotoko ny ilany atsanana ny afovoantany mety isy ny orany tandrifandrahona vitsy ho an'ny morotsiraky atsimo atsanana sy taolanaro andrahonana andrahona amin'ny tsitokotoko ihany koa ny faritra Diana, Sava, Ambatosoa ary ny ilany atsinana ny faritra Sofia andrahona vitsy na ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa rano maripana ho an'ny anony rampitso efatra hatramin'ny 60 degre maripana ho an'ny afovoantany 70 hatramin'ny 20 ny morotsiraka atsinana raha toaka 80 hatramin'ny 30 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo antianyity mamifotoana anao an'ny rampitso indray veloma toko.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa maninona no manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 Aogositra, mandeza vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Finda imlaibe miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, aza lotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.
3: Golden Lion, addition na trésor isonao, ilay fianakaviam-beny instant cam. Efa nanandrana ny lalao ve ianao? 7 arivo ariary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
4: Wantsika ety fenaratso tio sahirana tsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ni biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectare fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada contact 03415 816 04.
5: Sara nga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao piba indray zah e nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba.
6: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be andramone e.

0: Miarabatsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Bibela Mada. Ho antsika rehetra, eto fianaran-tsosa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Bibela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Rehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Bibela Mada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Bibela Mada eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Bibela Mada. Nafantarantsika ny Bibela Mada amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Bibela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Bibela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Bibela Mada. Nafantarantsika ny Bibela Mada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Bibela Mada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volume misontia natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia osorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny osa na fesa dia osorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bebelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aritra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao
2: mandy 4 amin'ny 4
1: mizara faliana ho anao
3: reste à l'écoute on revient juste après ça
4: Faiza foana ny voly vao tonga dia lasa
5: apetra ho amin'ny parne mivolange fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isan-jato isan-taona mivoly voalohany manome tahazanabola sahaza antsika miaraka amin'ny mivoly parina valo isan-jato mivoly miara-mandroso isan'andro
3: le retour de la musique c'est maintenant

0: Radio Sofia.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka tsy avo lenta, izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsy kelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Pays Ugo, na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ity ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ity manamora la vie.

Dia ona tezany fikirizana hitondraka ny araba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity maraimba vaovaon'ny andro talata fa raika amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo dia ampifaliana foana no hiarana amintsika hitafana amintsika ato anatin'ny fandarana akory fianara zozo no hiaraka aminao hoanentana izay fiarahana eto izay dia anantena fiarahana mahafinaritra amintsika rehetra e mbola mangatsika dia mangatsika ho ivelany eo tena ao anatin'ny atao hoe firotsahany zavona tanteraka mihitsy a zavona manerika ao izay sy ny fitenizareo taloha izay dia tena matevitevina izao fa isava miandalana izany aloha tonga dia omeko antsika avy hatrany aloha a izay vina ho an'ny toetry ny andro antsika eto amin'ny faritra matsiatra ambony izay ho an'ity andro talata ity. Rehefa matevina dia matevina ohatra izao ny andro dia matetika tena hoe ho tsara ny andro manga ny lanitra hafana ihany koa ka raha ny vina ho an'ny toetry ny andro zay hitana eto aloha izany dia tena manamarina izany tanteraka satria raha ny maripana vovinaviana ny maripana ambany indrindra dia nidina ambanimbany ihany izy aloha nidina hatrany amin'ny 6 degré celsius tany hoany ny tany amin'ny maraindraina tany dia hiakatra miamiakatra ihany izany a dia ho tafakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius ny hafanana ambony indrindra. Ibalika mandritra ny tontolo andro aloha ny masoandro isava ny lanitra rehefa misava io andehanjavona matevitevina ho ivelany ao io tsy misy ahina ihany koa nisy ny herikerika ho an'izao andro talata izao fa dia homaina tanteraka ny andro. Izay fa dia mirarosoa mirary tontolo andro mahafinaritra be ho antsika tsiraray avy a mirarosoa manokana ihany koa an'ireo kilonga maka fanadinana miatrika ny fanadinana bakalorea izay mbola mitohy andro faharomo ity andro talata faraika amby roapolo ny volana jolay ity dia mino a fa efa any avokoa raha tsy izay dia tara mino a fa efa any amin'ny fitoeram-panadinana avokoa ireny ankizy ireny amin'izao ora sy fotoana izao dia mirarosoa azy ireny fa aleo apetraka isika eo ampilatanan'ilay nahary a izay rehetra atao a dia mihira no entina anoizana izay fiarantsika izay

0: Menantsika indray aloha ny vina ho an'ny azafady ny vina ho an'ny tetry ny andro fa efa vitantsika teo izay, fa omenantsika ny fandarana ho hitantsika ho amin'ny TV Sofia ho an'ity andro talata ity. Maromaro ireo fandarana izay homanina sy atolotra ho anao, fa rehefa maraina toy izao a dia misy reportage aho a efa nanomboka izy io makasika ny sud Liban, le dernier civil de la frontière. De aorianan'izay a misy fomba fikarakarana sakafo anankiray a no entina amintsika ho hafakely, batonne de pomme de terre fait maison croustillon. Tena hoe tsara de tsara izy io, de arao rehefa avy eo a aorianan'io documentaire anankiray io amin'ny valora maherikely eo dia manaraka indray a ny horonantsary isika manomboka eo zany. Horonantsary anankiroa misesy eo a, ny voalohany a dia horonantsary mitondra ny lohateny hoe freelance, nivoaka tamin'ny taona 2020 teo a izy io film action. De ny film faharoa indray a mbola film action ihany koa, Heads of State, nivoaka ihany koa tamin'ny taona 2020 iny. Aorianan'izay any amin'ny 2020 rano any de ny dessin animé ho an'ny Kilonga. De 2020 indray misy horonantsary anankiray perdu sur une île, perdu sur une île déserte no lohateniny. Any amin'ny roa ora dia manaraka ny vaovao iraisany pirenena isika. Any amin'ny telo ora latsaka fahatelo indray a dia manaraka documentaire isika, horreur sur l'autoroute, crime à la une. Any amin'ny telo ora latsaka fa amin'ny efatra ora latsaka fahatelo indray a un nouveau lycée a no lohateniny horonantsary an zay arantsika io. Dia any amin'ny efatrora latsaka fahatelo indray a, ye, any amin'ny efatrora latsaka fahatelo zay horonantsary film romance izay un nouveau lycée no lohateny zany. Amin'ny dimy ora manaraka ny drama zay efa fanarakisika isaky ny tolakandro ihany koa. Dia any amin'ny enora orinan'ireo dokam-barotra samihafa no anarantsika ny série anankiroa fanarakaraka. Série voalohany moa dia mbola nitohy ny le gendre parfait, ary ny série faharoa kosa dia ny tantarany Rosalinda. Any amin'ny fitora sy iany valora zafady fa ohatra ny korotana kely koa izy zany. Any amin'ny valora ny vaovao a vokary ny sampana fampalala vaovao eto amin'ny radio television Sofia, dia aorinan'izay a manaraka any amin'ny sivy ora ny vaovao iraisany pirenena indray. Any amin'ny folo ora latsaka fahatelo ny andy manomboka eo ireo horonantsary marobe zay alahatra ho antsika mandritra ny tontolo alina. Ireo amin'ny ankapobeany a ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro talata ity a dia irarina tontolo andro mahafinaritra be ho antsika tsirairay avy a ao anatin'izao fotoanany vakansa izao ihany koa izay fandarana homanina sy atolotra ho antsika rehetra izay. De irarina ny sosiny tsara ho antsika rehetra.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.5.
2: Une excellente matinée avec la Radio Sofia.

0: Rock on the Beat.
1: Iny ary, toy izay fiarantsika izay efa mahery enina minitra ny amin'ny valo ora maraina, mety natoritory eto andro ianao, mety izao vao tafaraka aminay dia mafisiko ny fiarabana tafaraka eto amin'ny Radio Sofia sy ny fandarana akory fianara. Ie, mitohy ny fiarantsika zadiny ny mandefa ny SMS ny afatra sy ny firarintsoa amin'ireo larana izay efa hifandraisantsika raha hoampatsahevoko kely dia reto avy izy ireo: ny 03410 65 63, eo ihany koa ny 03313 861 70, ary ny 03209 87 61.

0: Coup de cœur sur 103 FM. Coup de cœur sur 103 FM.
1: Kusatri fa mahiri telombi folo minitra ny amin'ny valo raha maraina dia hiditra ao anatin'izay zanam-pandarana manaraka izay indray isika hitirany tanjona Andrianarivelo ity no atolotroantsika ho ankafizina ho coup de cœur indray ho an'ity andro talata ity faly. Izay ny lohatenin'ny tiritiry andeha iarahantsika rehetra mankafy.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Yinni, coup de cœur à Tikin, Tamti, Talata, Iti, Minova, Titikin, Irini, Tanzuna, Randian, Arfilu, Fali, Izainu, Luatin, Rojaka, Wangata, Tikin, Yeto, Ni, Unza, Peo. Mahery valo mifolo minitra sady ny valora maraina naraka fampafantarana kely sika dia miditra indray ao anatin'ny inona ny malaza.
2: Allô, tousa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 ahafana miantso fandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana opératera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi orange
3: orange eo anilanao
4: inona ny malaza inona ny malaza e

0: Adi, ampifaliana no iarabana antsika rehetra indray a tafaraka ato anatiny ity inona ny malaza ity ho an'ity andro talata faraky amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo dia manasantsika anaraka izany makasika ny fanadinana bakaloria enina amby roapolo amby roa arivo nosokafana ho an'ny mpaka fanadinana ny amfiteatra ny région matsiatra ambony ho fanampiana ireo mpiadina manodidina ny braonny faritra izay tsy mody atoandro dia misokatra ho azy ireo ny amfiteatra ny faritra matsiatra ambony ity toerana itya dia azo ampiasana amin'ny reto manaraka ireto fa ka nahaina eo anelanelanny taranja toerana isakafoana ho an'ireo izay tsy mody toerana anaovana famerena ampianarana na revision ampitoniana ao anatin'ny hafatra nefa dia nanentana ny mpiadina rehetra ny lehibe ny faritra matsiatra ambony ny general rahery janahary pierre raymond mba hananja ny lamina sy ny fahadiovany toerana mandritra izany fampiasana izany
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: fandrindrana ny fifamoivoizana tonomposa ny fampiofanana ireo vehivavy polisy eo amin'ny sehatra fitondrana kodiaran-droa tontosa ny enina mbifolo jolay teo ny lanonana fanomezana taratasy fanamarinam-pahaizana ho andreo polisy vehivavy miisa sivy amby roapolo nanatanteraka fiofanana makasika ny fitondrana kodiaran-droa na antsoina hoe motara eo anivo ny polisy pirenena naharitra dimy volana moa izany fiofanana izany ka ny teo anivon'ny compagne mobile urbaine de circulation na ny cmuc ao amin'ny commissaria foibe tsara lalàna no nanompiofana teo ambanin'ny fitarihan'ny fitaliavana misahana ny fikaroana sy ny fiofanana mitohina ny drfc eny anontany mora narina fa ireto vehivavy polisy reto no andiany voalohany ny santatra izao fiofanana mitondra kodiaran-droa eo anivon'ny polisy pirenena izao dia ny brigade motard feminine efa nandray anjara tamin'ny matso lehibe izay notanterana tamin'ny fankalazana ny fety pirenena teo amasina izy ireo ny enina amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo tonga nanome voninahitra izany tale jeneraly polisy pirenena ny contrôleur général de polise tsaramonina ravody jean victor sy ireo tale isanisany eo anivo ny ministeran'ny filamina mbahoaka
1: inona ny malaza inona ny malaza e

0: Floan ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara nampitahafatra entitra ho an'ny orinasa Enelaik. Nampitandrina ny orinasa misana ny fitsinjarana herinaratra Enelaik ny kolonely Mikael. Madagasikara dia any Malagaso izy, fa rehefa tsy hiasa eto Madagasikara dia miala, mampitandrina farany ao ary manome andro vitsivitsy ny Enelaik amerenana ny jiro Diego Tomasina ary mahajanga, fa raha tsy izany dia hita izy. 4:20 tiaorina mbola tsy heno ny valokafatra ity orinasa ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Efa hiverina kely amin'ny resaka fanadinana bakalorea 2020 isika. Olontsotra tratra ny solotena mpiadina haka bakalorea. Omaly tao anatin'ny andro voalohany ny fanadinana ny alatsinainy 20 Jolay izany, dia nisy olona romisa roa tsy mpiadina ny solotoerana kandida tratra tany Ambilobe sy Bezaha. Fantatra ihany koa fa misy fitoeram-panadinana nahatratrarana mpiadina nitondra sy nanafina fidaika nandraisana fepetra ny ala ny fombem-panadinana ka tsy afaka manohy ny adina intsony.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Filazana olona very tsy hita hatramin'ny Omaly alatsinainy 20 Jolay i docteur Hortensia. Nanaovan'ny namany sy ny fianakaviana antso fitadiavana i docteur Hortensia hatramin'ny andron'ny Omaly alatsinainy 20 Jolay teo. Ny fantatra farany, Omaly dia tany amin'ny faritra Andriambavovoka ranomafana no nahitan'ny olona ny kitapony sy ny findainy. Toy izao ny momba azy: akanjo nanaovany, pull rose, pantalon noir, manao kapakapa jaune marque Chloé, mifatotra misy pince doré ny volony. Salama saina tsara izy tamin'ny fotoana ny alany ny tranony, koa anaovana antso hiagaviana ho an'ireo izay manana vaovao azo ampitaina amin'ny fianakaviana sy ny mpitandro filaminana na izay manam-pahefana akaiky azy, na koa hiantso ny laharana 0 38 18 282 49 na ny 0 34 59 829 95 na ny 0 38 95 086 26. Hatramin'izao fotoana amoahanay ny vaovao izao moa dia mbola tsy nisy vaovao farany makasika azy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Dia ireo ihany koa ny vaovao natolotra ho antsika tato anatiny Inona ny malaza tamin'izao andro talata 20 Jolay taona 2020 izao. Dia isaorana ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany.

Innan malas. Innan malas. Innan malas.

Vakiko aloha reto SMS anareo ireto a, satria rehefa vesika dia ampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka. Bonjour Sofia, zaky mba mangataka James Last ze misy a. Merci beaucoup, merci, bonne journée. Madame Landia, elaela tokoa tsy nahenona zany James Last zany. Akory fianara le fasao ny hirany César tafa vaozao mankasitraka. Kokoa akory fianara anjaka avy ety ambosy tany mba alatsao ao mo didivezo azo fijaliana sy ireo tsomanina ranomaso iny de merci. Salut Sofia, ny e rehefa avy eo ny akory ny ampikanao metsena no omena antsika eo. Akory fianara Graciela avy ety Ambatomena ihany fa mangataka.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Finday milay be miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro.
3: Akory tena

aorinan' izany mozika any James Last nangatahana roapiainy teo izany a dia miroso ao anatin'ny ampikanao mitsena indray isika.

Ya, tonga to anatin'ny zara-pandarana manaraka indray isika de ny ampiko anao miantsena alorana ho anao ireo sosokevitra izay azo atao loka anampiana an'ireo izay mbola tsy mahita loka hatramin'izao a ho an'ity andro talata ity, de omenantsika eto izay ary ny sosokevitra voalohany atolotra ho anao a vakiko izy ity sanoi sofia ny lokandroany ary dia tsaramaso sy karoty, de saika mangataka irany westlife love iny mo fiavy ity masobe ihany, de merci e de mankasitraka anare ho avy any masobe ihany a izay manampy ana ihany koa manampy ny mikarakara sakafo rehetra ny amin'izay ho atao loka ho an'ity andro talata ity izay

Ny sosokevitra manaraka indray a dia choux-fleur sy karoty, petit pois ary haricot vert ihany koa. Ireo zany no atambatra: choux-fleur, karoty, haricot vert ary petit pois. De andrahoina ho masaka aloha ny petit pois sy ny karoty. De rehefa hitanao hoe tena efa madiva ho masaka ireo zay vao arotsaka arotsaka ihany koa ny haricot vert miaraka amin'ireo aloha zany. De rehefa akaiky ho masaka zay vao arotsaka choux-fleur, satria choux-fleur malaky masaka izy io. De tsy atao be rano rehefa manamasaka azy a, fa somary atao ridritra. De rehefa ridritra io a, zay vao asianao ny saosy a miaraka. De azonao asina an'izay fanomezana hanitra ampiarahana amin'izy io a: sakamalao, poivre kely, carry kely ihany koa dia somary atao misimisy miaraka kely rehefa manao an'ilay saosy ianao. De mazava loatra tsy adiny ny sira. Izy io a de afaka atao amin'izao, nefa azontsika mety hoe asiana saosisy miaraka aminy, na asiana potikena miaraka aminy, na asiana nofokena ihany koa miaraka aminy a, de tsara avokoa zany rehetrarehetra izany. Ie, zay aloha ny sosikevitra hoan'ny atao loka hoan'izao andro talata izao. De tsofondrano ireo zay andeha amonjy izany tsena izany, satria tsena raha teo ny andro androany a, tsena eo Talata, tsena eny Anjoma ihany koa. De ahita izay rehetra tadiavina ny isika rehetra rehefa mamonjy izany tsena izany, na tsy ho any amin'ny tsena be ara fa endretra rehetra eny de efa feno tsena, tena hoe efa feno tsena endretra rehetra eny. Ie, mirarosoa anareo manokana toizantsika amin'ireo hira nangatanareo mpiaino avy hatrany a, izay fiarantsika izay ary

0: anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Il y a tout à ton anniversaire du jour et Isaïe, Injaï, Sika, Amzaou, Andrew, Talata Faha, Irekembrou, Poulouni, Foulana, Zoulaï, Isaou. Ie panakanto malagasy, panakanto malagasy no isantarantsika izany avy hatrany a. Tsizakory fa izany andriambavilanitra entsika any ambadibadika any izany ny irany i Bodo. Bodo panakanto malagasy a, efa ela ihany no nisehatra tao anatin'ny tontolon'ny mozika raha i Bodo a. Tao anatina fifaninanan-kira anankiray no tena anisan'ny no tena anisan'ny atao hoe nahafantarana azy voalohany tamin'izany fotoana izany a. Tao anatin'ilay hira, tao anatin'ilay fifaninanan-kira top 12 sur la 2 angamba izay raha tsy diso ny fitadidiako, Bodo Arsoarazafindrazaka izay no tena anarany. Mbola misy hoe faly herinantenaina ihany koa raha ny fanampiny, de Bodo moa zany no tena anarana entiny afantarana azy eo amin'izay tontolon'ny mozika izay. Teraka ny raika amin'ny 20 jolay ny taona 1977 izy, izany hoe feno 20 taona i Bodo a ho an'ity datin'ny 20 jolay ity. Tamin'ny taona 1987 izy a no nandray anjara tao anatin'izany, tao anatin'ilay concours nanambarako antsika teo izay a, de izy no nahazo ny laharana fahatelo a tao anatin'io mozika fifaninanana io. De taorianan'izay moa izy a niaraka tamin'ndry nanao karazana fampiara-peo a, niaraka tamin'ndry solo hery tao anatin'ny tarika njila. Efa be dehibe, tena efa maro be raha ny hirany Bodo a, tsy ho voatanisa ito intsony na ny alboma navoakany ara dia anisan'ny efa tsy hitahisainy intsony izany hira noforoniny sy hira hafa ihany koa izay nokalohiny Bodo, satria ankoatra ny mahampamorikira azy a dia interpreta ihany koa izy, zany hoe mihira mindrana ny hiran'olona, ohatra hoe ny hirandry Besa, ny hirandry Henri Ratsimbazafy sy ny hafa ihany koa. De efa nisy mpanakanto maro be, tena hoe raha resaka fampiara-peo zany de tena efa maro ihany koa niaraka nampiara-peo tamin'ny Bodo a, ohatra hoe Tarika Ray Milanja, Rifelaniary, Ranjakatiana, efa tao anatin'ny tarika VHF tamin'izany fotoana ihany koa i Bodo. Fampiara-peo anisan'ny nanamarika ny maro ihany koa ny fiarahany tamin'nypompy a, izay saika manao fampisehoana matetitetika miaraka moa izy roa ireo a. De teo ihany koa ohatra ny fampiara-peo niaraka tamin'ny dama ao amin'ny tarika Maleo sy ny maro hafa tsy ho voatanisa ny hirany Aposta Dila anisany nanamarika any Bodo ihany koa. De teo azao misafidy hoe inona ireny hira ho alefako, de tena tsy hitako tsony hoe ny aiza no alefako amireto fa za aloha zany mankafy Bodo e, aloha de tsorona, de tsy haiko tsiny hoe ny aiza ny hira ho alefa, fa de tena hoe maro tsara avokoa raha ny hirany ity mpanakanto anankiray ity. Fa asa raha tadidinareo fa efa nisy horonantsary ihany koa, horonantsary malagasy a izay nahitanany Bodo. Fa ankoatr'izay izy ihany koa dia anisan'ny hita eo amin'ny resaka politika izany a, efa nirotsaka ho kandidata i Bodo a atao anatin'ny élection législative tamin'ny taona 2020, ny taona 2020 ihany koa izy a, de mbola nirotsaka ary ankoatran'izany rehetrarehetra zany de eo ny fanaovany asa soa izay anisan'ny manamarika betsaka an'ity andriambavilanitra anankiray ity, fa aleo tsy ho lava resaka intsony fa zay aloha fampafantarana kelikely a anatolotro ho antsika mahakasika ny body. Aleo ankafizina ity hira anankiray, izay anisany ankafizany maro any bodo ihany koa.

0: Izay ny hira anisan'ny namanana marika be ny bodo ihany koa entina tamintsika amin'izao fa 60 taona ny ho an'ity 20 jolay 2020 ity izao. Ie, ny mpanakanto malagasy aloha zany nentana tamintsika nampafantarina ho an'izay anniversaire du jour izay mahery 8:30 zao ny amin'ny 6 maraina andeha anaraka fampafantarana kely isika dia anaraka hira indray aloha mialohan'ny iampitana ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray.
1: Allô, tolo samety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 5 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444-90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Passez une agréable journée avec la radio Sophia.

Amin'ny sivy ora sasany latsaka telo minitra izao a, anaraka hira anankiray isika mialohan'ny iampitana indray ho ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka ny zanam-pandarana manaraka izay iarahantsika eo a, dia efa iarahantsika rehetra mahafantatra ihany ny ny horoscope du jour izany.

Tonga ato anatin'ny zanam-pandarana horoscope du jour indray isika ialana tsiny kely aloha fa tena ao anatin'ny atao hoe seriserena tanteraka mihitsy ny tenanay dia somary kentsikentsana ny feo fa dia ametrahana fialantsi be dabe zahay. Ie, ny anomboantsika azy a toy ny mahazatra ihany a dia ny belier avetrany. Zao ary no voalaza ho anareo ry belie. Ny fiainana manokana ohatra ny mameriberina ny fahadisoana efa natao hatr'izay foana hony ianao a ry belie, izay tsy hitondranao na iza na iza izany fa jereo tsara aloha izay mety ho fahazaran-dratsy anananao.

Izay a dia esory hiala tsy ho ao anatin'ny fiainanao a intsony. Ny fiainana amin'ankapobeany indray a dia aza enoana hony, aza enoana izay mety ho tsaotsao manodidina anao, fa aleo andeha mandeha, aleo andeha mandeha dia matokisa foana izay zavatra eritreretinao a, dia mety araka ny tokony ho izy ihany koa. Enina no isa ho anareo a, ny loko dia ny loko mavo. Ny fotoana tsara dia any amin'ny valora alina any a, ary ny konsera indray a no tsara iarana. Iampita amin'ny taurô isika, zao voalaza ho anareo ry taurô. Ny fiainana manokana dia vola andro tsara ho anao ny ti andro itya, makasika indrindra ny fiainam-pitiavanao izany. De miezaha miresaka bebe kokoa amin'ny olona izay akaikinao, akaikin'ny fonao izany a, fa betsaka ihany koa ny zavatra ho azonao a ao anatin'izany. Ny fiainana amin'ankapobeany indray a dia mila manaraka sy mahay mandresy lahatra ianao a eo amin'ny resaka fifanaraham-piara-miasa izany, satria ohatra ny mahazatra anao foana hony a ny somary miala ny fanapahan-kevitra goavana izay tokony ho raisina ary tadidio, fa mety avery a ny occasion izay tokony ho azonao a izany. Iray no isa ho an'ny taurô, ny loko kosa dia ny loko manga. Ny fotoana amin'ny 12:00 atoandro ny kaprikorna indray a no tsara iarana. Ho an'ny gemo, zao voalaza ho an'ny gemo a, fiainana manokana nandritra ny fotoana izay efa hitanao a dia afaka mijery alavitra sady ianao a ny amin'ny tokony hifankahitana amin'ireo namana izay manaja anao a mba hahafahana mifankafantatra bebe kokoa, dia amin'nyfanakaiky bebe kokoa anareo izany a sy hifankafantarana bebe kokoa ihany koa. Ny fiainana amin'ankapobeany indray a dia mety misy safidy izay tokony ho ataonao a manoloana ny andraikitra izay tanteranao, dia fotoana zao a anehonao a ilay fahaizanao mandray andraikitra, satria ny fanapa-kevitra izay ho raisinao a dia somary ho sarotsarotra ihany. Roa no isa pourpre ny loko amin'ny 6:00 ny fotoana, ny lion no tsara iarana. Ho an'ny cancer indray ary toy izao no voalaza ho an'ny fiainana manokana, manana ny vintana rehetra izay ahitana ilay olotianao ny anao a amin'ny fiarahana aminamana izay vo olompantatra na ampafantarina anao tao ao, dia fantaniana mipetraka hoe nahoana mihitsy moa, fa mety isy firehetana afo indray a amireo izay olona efa fantatrao teo aloha. Ny fiainana ampiakapobeany indray a dia mety isy fanampiana ho azonao a amina olona vaovao izay voatonga teo amin'ny fiainanao izany, dia raiso ekeo a izay fanampiana izay a, na dia mbola tsy fantatrao tsara loatra ara ny makasika an'io olona io, fa omeo azy a omeo chance ihany no izy. Fito no isa ho an'ny cancer, ny loko dia ny marron. Ny fotoana indray a any amin'ny 12:00 alina, ary ny vierge no tsara
iarana. Izay tapa voalohany aloha rehefa aoriana ny tira nankiray ity ny tapany faharoa.

Tapany faroindraya tanatin'ny horoscope du jour vatrany isika izao. Ny lion no anuisantsika izay ho an'ny lion dia izao voalaza ary ho an'ny fiainana ro manokana. Afaka manao fety eo aminao ao ianao a. Efa izay ny fomba hahafahanao mamaky ireo zavatra izay tsy mety nanorisory ianao a, tsy netinety taminao a, sy ihany koa amahanao ny olana ny izy teo amin'ireo olona mety nanisy olana. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray a dia ohatrany tsy de tena misokatra tsara manonona ireo olona manodidina anao hony ianao a, fa aleo mba miraina amin'ireo olona izay manodidina anao, izay ohatrany tsy de tena ao aminao loatra aloha zay toetra izay amin'izao fotoana izao, fa mila fiezahana. Enina no isa ho an'ny lion, ny loko de mifotsy ny fotoana amin'ny iray ora atoandro ary ny sagitaira indray a no tsara iarana. Iampita amin'ny vierge isika zao voalaza ho an'ny vierge. Fiainanareo manokana dia fotoana mahafinaritra hoa ny ty androandroany ity a, ahafahanao mahita namana vaovao ihany koa, anavaozana indray a ny fihinamanana miaraka amin'ireo namanao tany aloha tany a. Dia aorianan'izany fifaliana misy izany a dia tadidio fa mety ho lasa petit ami anareo mihitsy ony a ilay olona izay ho hitanareo zany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray dia ohatrany ao ambanina projecteur hony ianao amin'izao fotoana izao a, dia ny fahombiazanao a dia efa miandry ianao a ary ho valiana soa izay ezaka rehetra nataonao. Efatra no isa ho an'ny vierge, ny loko dia ny maintso, ny fotoana any amin'ny dimy ora tolakandro any ary ry zareo verso a no tsara iarahana. Ho an'ny balansa indray izao voalaza ho anareo, raha ohatra ka mety misy faniriana lalina izay tianao ho aseho a ho ambara amina resaka famoronana izany, dia aza misalasala mihitsy fa alefaso ahita ny fomba izay ametrahana ny lahanjanao a amin'ny resaka fahamarinana anaty a izay rehefa tsy ao anatinao ony izay a dia lasa tsy afaka amoaka izany ianao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia raskely aloha ohatra somary tadidio fa maharatsy ny fahasalamanao a ary mety hitarika fery anaty mihitsy a raha toa ka mitondra tena amina zavatra tsy mahasalama loatra ianao. Fa atomboy aloha amin'ny resaka fakalahaina, fialantsasatra, ny fitandremana ihany koa izay mety sakafo hohanina, dia aza mana mampiasa karazana fanafody manahitahitra mihitsy aloha amin'izao fotoana izao a, na sakafo manahitahitra amin'ny ankapobeany izany, ohatra hoe sakay, ny kafe, anjanony kely aloha ireo a, fa tsy mety amin'ny fahasalamanao. Sivy ny isa ho an'ny balansa, ny loko de ny mena, ny fotoana indray any amin'ny telora tolakandro any ary gemeaux no tsara ho atao namana. Ho an'ny scorpion indray ary zao voalaza ho anareo a ny fiainana manokana tadidio fa rehefa matsiaro ohatrany hoe te ilaila vaniny izany ianao a, te hiadiady hevitra, dia tadidio a ny mety ho fahalemenao a manoloana izany aloha, tadidio izay mety ho fahatsoanao ihany koa, satria lasa atonganao a anaiky tsara kokoa
mba manaiky ny hafa ihany koa ny anao raha ohatra ka mbala atao niteraka izany ny fiainana amin'ny ankapobeany kosa indray. Mila mifantoka bebe kokoa amin'izay zavatra mety manintona ny kilonga ianao amin'izao fotoana izao, zavatra izay ataony izy ireo, zavatra izay ilainy izy ireo, dia tatio ihany koa fa mety misy courant izay mifampita eo aminao sy ny ankizy izany a, dia asio fifandraisana foana hony a eo aminareo a ho aminao sy ny ankizy izany indrindra. Fa amin'izao fotoana ny fialantsasatra izao dia mba manararota mihitsy aloha mba miarakaraka amin'ny ankizy a, miarakaraka amin'ny kilonga, tsy ho an'ny scorpion ihany izay fa ho an'ny rehetra mihitsy ihany koa. Raika amby folo ary no isa ho an'ny scorpion ny loko dia loko mavo. Ny fotoana dia tany amin'ny valora maraina ary ny poisson a no tsara miarana. Ie, izay aloha tapa faharoa indray ary ho asintsika iraray dia miampita ao anatin'ny tapa fahatelo mamarana azy isika.

Mialohan'ny ampitantsika ao anatin'ny tapany fa telo farany a, ho an'ny horoscope du jour dia misy doka kely aloha, anaraka doka kely isika dia aorianan'izay no amaranantsika ny horoscope du jour.

Ieny ary, iampita amin'ny tapany fahatelo fanantsika mamarana izao izao horoscope toujours izao. Ny fiainana manokana dia ohatrany atsiaro tena ho ao tsara ianao a rehefa miaraka avyreo fianakavianao izany a, satria dia azahoanao tombony ihany koa izany. Anome fifaliana ho azy leo ianao a amin'ny alalan'ny tsikitsiky sy ny fampiomehezana ihany koa a, izay tsy de hita matetika eo aminao zany raha tsy hoe tena matoky manana fatokisan-teny ianao. Ny fiainana miakabeany indray a dia ho an'ity andro alakamisy itiny a ny fandraisa na fanapahan-kevitra izay atao irery a de mety tsy de tsara izany, fa aleo a mifampiresaka amin'ny olona sy ny hafa foana de mandray anatra, mandray hevitra ao anatin'izany. Dimy no isa ho anareo baisa ny loko a miraika amin'ny folora rehefa aveo ny fotoana ary ny balansa no tsara iarana ho an'ny capricorna indray ary zao voalaza ho anareo ry capricorna. Ohatrany somary manao zavatra irery foana ianao a kanefa tokony ilana fifandraisana amin'ny vatanao a na ny olotianao a zavatra izay atao a de manao zavatra mitokatokana ihany koa ianareo roa izany kanefa tadidio a fa fihetsika izay toa fitiavany tena ono a izany. Ny fiainana miakabeany indray a dia enoy ireo olona izay manana traikefa manodidina anao fa manana ny hevitra izay mety soanao a sy andaitra eo amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisinao izany. Enina no isa ho an'ny capricorna, ny loko indray dia ny loko mainty. Ny fotoana any amin'ny enina ora hariva any ary ny gémeaux a no tsara iarahana. Zay ny capricorna, fa ho an'ny verso kosa indray dia izao ny voalaza ho anareo. Ohatra ny somary sentimental be zany hony ianao hoan'ity andro talata ity a de ohatra somary malefadefaka izany ihany koa de nefa mitady mila an'ilay silam-panahinao ianao a izay hitondra onja miaraka aminao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany kosa indray a dia raha ohatra ka olona tia milalao ianao a de mametraka zavatra goavana ihany koa a de mila mitandrina hony ianao an'izao andro androan'izao a fa tsy fotoana nananao vintana tsara ity andro androany ity de tandray sao de mananao lalao misy volabe anoany a satria mety ho very izany de ajanony alohany mba tsy teny mbola tsy tara. Roamby folo no isa orange ny loko. Ny fotoana kosa any amin'ny fitora ariva ny cancer no tsara iarana. Ho an'ny poisson indray ary a de zao voalaza ho anareo tadidio hony a fa ianareo roa de olona roa samihafa ary manana toetra izay mety mifanohitra ihany koa de mila manaiky ianao a fa efa izay zany le izy. Ny fiainana miakabeany indray a de niara-bola hony de mbola olana foana aloha hatramin'izao fa raha mbola tsy nandray fanapa-kevitra ny anova ny fomba fihetsika ny fomba fanao a makasika io ara-bola io ianao a de tsy isy vaaolana mihitsy a izany.
te mandandany vola hony ianao a, nefa izany de mety hiteraka olana. Valo no isa ho any poisson, ny loko de ny loko fotsy, ny fotoana tamin'ny sivy ora teo, ary ny bely indray a no tsara iarahana. De izay voalaza ho any poisson fa iny poisson iny ihany koa no mamarana izao horoscope du jour izao. De asa hoe nanakory tena nifandraika tamin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ve izay voalaza teo izay a? Raha misy zavatra mety tsy de tena ahoao tsara loatra de ovay araka ny tokony ho izy a, ovay ho an'ny tsaratsara kokoa hatrany a ny zava-misy. Ie, de iny horoscope du jour iny ihany koa no mamarana tanteraka ny fandarana akory fianara zay nentina tamintsika tamin'izao maraina ny talata izao. Ankasitra indrindra sika rehetrarehetra niaraka teto a tatao anatin'izay fandarana akory fianara izay. De mbola misy vitsivitsy amin'ireo irana angatanareo mbola tsy nandeha de hoalahatra eo le izy a anoizantsika izao fiarana izao. Fa mitenako aloha mamarana ny fandarana akory fianara, de raha mpitso maraina indray izay fandarana akory fianara izay a no entina manaraka amintsika eto. De mirarosoa, mirarotro tontolo andro tsara sy mahafinaritra be ho antsika rehetra, fa efa manomboka misava ny andro ao ivelany ao a, efa manomboka mafana ihany koa, fa araka ny fanambara tamintsika de hoe ho tsara ny andro a, ho manga ny lanitra, ho avy eo ny hafanana ihany koa. De araroty araroty a izay andro mafana izay anatanterana ireo zay asa tokony ho atao. De tsy ho lava resaka intsony fa ho tontolo andro soa sy mahafinaritra ny fiarahnao amin'ny radio television Sofia.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana latsaka enina ambifolo minitra ny amin'ny raika ambifolo ora atoandro eto amin'ny trano fitenenana izy. Angasana feno ny fanomezan'ny Andriamanitra tombonandro fa antsika miaono indray ireo namako teo aloha ry Sosoa nandahatra nyireny hira reny. Lamozika fiderano no nomboako anazy aorinan'izay a de hitantsika eo nytony. Inona ny code d'animation antsika n'io tantambalba? Tsy izay rehetra miseho an'io a no amaritra ny hoavinao fa afa mihitsy ny mombanao. Dia manonona ny tsara indrindra ho anao.

Anisan'ny rôla mozika anakiray izy ty angatandreo taximana ny beximana ihany koa an ampitiavana be an teky io all my life bonne journée bonne chance

0: Olichutua, olichutua. Selumem sen fata per arcion farte pa in helicopteran pal pinman tunan sarpotsic.
1: Tonton palbo, tonton sol, en case libertos, man ultranon, radio trottoir, na casa canat la poal, fanda arm, arano et ombre radio 103 FM, 103 je t'aime, isak nelatinen katamzi.
2: Tsy andeha tsika ho anatin'izay fandarana izay a. Ny tema tsika anio a, eo amin'ny 10 minitra fotsiny iarahako aminao. Alaharo a ny mozika na lalànao an'ity radio ity, 103 FM, 103 FM. Ao tsara daholo veloha e. Dimnitra fotsiny ny raha aminao ao anatin'izay fandarana izay hoe alaharo ny mozika na lalànao ny ty radio malala tsikitsy 103 FM 103 je t'aime

Arabaiko manoko na le namako na kraya efa tafita ihany koa amin'izao raha sy fotoana izao a efa hitako eo la plus belle des ventes ihany koa amin'izao raha sy fotoana izao tonga soa e

zavatra mafinaritra indrindra ohatra ny hoe reny mozika taloha retro retro va eo zay izy ny lehibe aoko zay ale ale ale fasy foana ambadi ba

anisan'ny lamozika anakiray izay tsy mbola weekend tsika io an fa mardi magnifique. De ohatrany hoe hoentiko any amin'ny ambiance mihitsy nareo ohatrany hoe anatin'ny weekend tsaty a mba ho vahina indray le tempo an. Tsy talataka robaka ty fa afakely mihitsy mombanao. Ok, de mirary tsikitsiky ho andro namako rehetra an.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory zany oa. Ny 15 Jolay hatramin'ny 15 Aogositra, ho an'ny Timi oa. Mividiana mora hoanina, misy 40 arivo ariary, 40 mega, sy SMS efapolo, de mahazoka doe oa. Ampy 5 minutes makany amin'ny Yas, antso iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse. Fidirana Timi eoa, antso ny dièse 111 étoile 2 dièse. Tolotra manan-kery ay andro, ka doa azo ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alatra amin'ny 9 ora maraina.
2: Sara nga mahita hoe mila ile salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy.

0: Laza de lasa ny ora sin'ny fotoana teo indray ny fiarako aminao an.
1: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.
0: Atao indray ny fiarako aminao an, ny mezako fotoana manaraka indray an. Ho andrapitsy maraina, any amin'ny folo ora maraina. Ia dia tia mampiome foana. Ataontsika ambiance foana ny fiarana. Ianjama efa intondran'ny Paul indray an, manonona ny tsara indrindra ho azy an, sy ny mpiaino rehetra. Ni lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dia ataontsika ambiance foana. 103 FM, 103 FM. Dia manonona ny tsara indrindra ho azy an, sy ny mpankafy rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ho an'ny rapitsindray.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur, and Eva Tabropundur.
0: Mizara falina wanao.
2: Sakay santasaha
3: fandaharana iresahana makasika ny fambolena sy fiompiana
2: arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakay santasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasama Satriambony na ny VFTM sy ni ASF Agro Sans Frontières Suisse.

0: Sakay izany tasaha
1: fandaharana irisahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakay izany tasaha
2: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha Mahazatrambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mizara faliana ho anao.

Tolakandro ny talata fa raika amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo, mahery dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ora tolakandro eto Madagasikara. Miaraba ny tsirairay amin'ny kavaliana aloha dia mankisitraka ihany koa ny amin'ny safidy anareo manaraka hatrany ny onjam-peo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia ihany koa amin'n'ity tolakandro ny talata ity. Ny fandarana sakaizany tantsay ny narahantsika teo iny a dia tsirairaintsika to anatin'ny fandarana fantafantanora ianjamahefa moa zany no manolotra n'izay fandarana izay ny atalata hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny telo ora tolakandro ny tena hoe fanolorana azy a, zany hoe mbola ho lavidavitra mihitsy izay ora izay a, dia alongamitsika tena hoe iaino mozika mialohan'izay ora andrasantsika anolorako anao ny fandarana fantaro fahatanora izay tondrana lohahevitra ihany koa ao anatiny itia fandarana fantaro fahatanora ity. Mirasoa ny rehetrarehetra dia mikopatanina ihany koa amin'ny fitohizana ity tolakandro ity afinaritra ho anao a, amin'izay zavatra rehetra izay mety hoe ataonao amin'izao tolakandro izao, tsena ihany koa neto Fianarantsoa mety misy ny mety hoe fanaminaviana ihany koa amin'ity tolakandro ity vao andeha tsena ianao, dia mirasoa amin'izay rehetrarehetra ataon'ny rehetrarehetra moa izany a ho amin'izay fandaram-potoananao ny amin'ny fitohizany ity a andro ny talata ity izay. Tsy ferina ihany koa ny hoany mety misy olona fianakaviana ihany koa mila ny teny fankahirezana dia mankahery indrindra ho anareo a, satria ohatr'izay foana moa izany a no atao hoe fiainany zanak'olombelona, misy ny mifaly a dia misy ihany koa ny somary hoe a ao anatiny alahelo a, dia tsy adino ihany koa tsy voatery hoe ho an'ny manapa zany hoe ny faly sy ho an'ireo izay mety hoe tsy manana olana ihany no ifampirariana sofa, indrindra indrindra ihany koa tsongaina manokana ho an'ireo izay mila n'izay a atao hoe fankahirizana izay. Anisany hoe mampiavaka ihany koa ny fiarahako aminao atao anatin'ny fiarahana ny fanolorako anao mozika fiderana, zany hoe hitantanana ny fiarahantsika moa izany mba tsisy ny sampona ny amin'ny rehetrarehetra mba hisotra atsakany sy andavany ny fiarahana, dia omena foana izay mozika fiderana izay mialohan'ny rehetrarehetra. Iaraka amin'ny ariarina ry tsika ao anatin'ity mozika fiderana n'ity ampelatananao petratsika ampelatan'Andriamanitra foanafoana ny fotoana rehetra izay hoatrehantsika namakaiza namakaiza isika, dia apetratsika eo ampelatanany foana izany rehetrarehetra izany ankafizo finaritra ry ity mozika ity, dia aorian'izay a mitoy hatrany eo anatin'ny mozika samihafa moa izany ny fiarahantsika araka ila efa natsidiko teo hoe any amin'ny telo zany ny fandarana fantaro fahatanora, dia mialohan'izay a tena hoe iaino tanteraka aloha zany sika mozika fangaro foana, satria samy manana ny ankafizy moa ny tsirairay, misy ny mankafy ny malagasy a, dia misy ihany koa ny mankafy ny vahiny a, dia ho akambana eo izay, dia ho an'ireo efa tazana sahady ny mangataka mozika eo anatin'ny SMS aza matahotra fa ho arosoko eo izay mozika angatahnao a izay.

rouge madagascar manolotra ora ho anao amin'ny roa sasany tolakandro.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vous n'avez à 100 vitesse.
2: Favo V, fibre Onias, internet fibre mlalalala bien ochan, am viden tenambrar, 250 gigapixels, 69,000 lari samboule na mounz, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge, .yas.mg, na awam super app, yas et moi, fibre on, tunga ba engene ne mias tora kikenao.
3: Anjara tsika fenaran tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, Inde fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: TV Sofia, mizara falina wanao.
6: Mandy, eva chambro pulur, amni eva chambro pulur.
5: Mizara falina wanao.
7: Miaraba tsika rehetra izay manaraka tsitavaka ny onjapeo Sofia amin'ny tiany vity. Miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho indray ny anolotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay atolotra anao anio dia ilay hoe vie de garçon. Vie de garçon. Avy hatrany dia ho tonoko aminao ny fomba fanoratana ilay hoe vie de garçon izay. Vie de garçon, ny fomba fanoratana ny vie dia V. I, E. Ny fomba fanoratana ny de indray dia D, E. Ary ny fomba fanoratana ny garçon dia G, A, R, C, C, D, O, N. Vie de garçon. Ny atao hoe vie de garçon dia tsy inona akory fa hoe fiainan'olona mbola tsy manambady, fiainana lehilahy mbola tsy manambady. Zany hoe vie d'un homme célibataire zany raha dikantsika amin'ny teny frantsay izay mazatra antsika, izany hoe vie de garçon izany. Mety hoe misy fandraisany amin'ny hoe garçon ihany a, fa izay zany tena hevitra finosin'ilay izy hoe fiainana lehilahy tsy manambady. De ito vie de garçon ito a anarany izy eto groupe de nom noho izany a dia misy article mialoha azy na ihany koa hoe mpanoritra dia ny article au féminin, zany hoe na izy io a article déterminé hoe la vie d'un garçon, la vie de garçon na hoe une vie de garçon raha ohatra ka article indéterminé. Dia avy hatrany dia omekohatra ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe il a mené une vie de garçon depuis la mort de sa femme. Il a mené une vie de garçon depuis la mort de sa femme. Izy midika hoe tena niaina fiainana olona tena tsy manambady intsony izy a, tsy niaraka tamin'olona intsony izy a, taoriany nafatesany vadiny. De eto izao a ilay article indéterminé une no nampiasaintsika tamin'ity. De mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny fizarana dia aza misaraka amin'ny FM 103.
0: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y de tinha tant de chasse en cantine, minute en chante, à Jésus, non opérateur à rejeta, quoi chou fé, au Sara 90, que a sui, ni 4.90, na, manga tu na vanta na loupfar sacreti orange.
2: Orange, eu anila nou. Inter Center en passant bazar, en pitani station Galana, de manambocha clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan kumi télécommande na fiarano, de manantunani Inter Center en passant bazar, manpiasa tovana manara pencha siavlin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center en passant bazar, man be fafampu anao atrany.
3: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara?
8: Tantara an-tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
11: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Ary, mahery roapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro mikopatanana ho an'ny rehetrarehetra ary manamafy mamerina ihany koa ny teny fiarabana ho an'ireo izay mbola tsy nahazo moa zany n'izay fiarabana izay mirasoa dia mirary fasotoana ihany koa hoanao amin'izao a tolakandro ny talata izao. Afa-po tanteraka angambany ho an'ireo izay mila n'izany mozika somary milamindamina izany satria dia tao anatin'ny mozika milamina avokoa moa izany a, izany hoe ny mozika milamina avokoa no ireny a nalahatra ho anareo ireny, misy moa izany ny nangatahanareo tao anatin'ny SMS dia nizahako ihany koa no jerevako a, dia nalefako arak'izay a filaharany a nangatahanareo tao anatin'ny SMS tao ho an'ireo izay mety hoe mbola tsy naroso mbola tsy naheno ny anjaran'ny hira izay nangatahanao ianao dia mbola ho avy eo fony izay rehefa avy eo fa hoatolotro anao aloha izany ny fandaharana fantafatanora izay voaomana hoatolotra ho an'ny rehetrarehetra mihintsy a fa tsy ho an'ny tanora rery a amin'ny tia andro ny talata ity. Tia metraka indray ary reto a ao anatin'ny tia teny anakiroa atao hoe samihafa izy ity nefa mifampitohy foana naiza naiza toerana izay misy anao. Tsy inona ilay teny fa ilay teny hoe izany hoe teny izy ity a fa izany hoe mila iaina ny tsirairay ihany koa satria lasa manimba zavatra be dabe raha ohatra ka hoe tsy hainao a ity teny ity dia ny mahaizana hoe ny fahaizana sy ny fahafehezana izany hoe anatin'ny zavatra anankiray a dia mila hainao izay zavatra ataonao izay dia mila voafehinao ihany koa izany hoe sady hay a no voafehy a izay zavatra ataonao izay ninoninona ozy izy a zavatra ataonao itseharanao itseheranao a dia tokony hoe sady hainao ilay izy a no voafehanao ihany koa indrindra indrindra na fomba fiteny ara dia efa azontsika alaina ohatra ao anatin'izay lohahevitra izay ohatra hoe mahay miteny ny fitenintsika ohatra ianao ny fiteniny fianaratsoatra ny hoe ny betsileo sady hainao izay a no voafehinao ihany koa satria indraindray somary hoe izany hoe ianao tena hoe tena hoe tena ao anatinao ilay izy hoe tena haiko ty a izany hoe misy olona manontany ianao ianao avy aiza dia ohatra hoe avy any fianaratsoa tia faritra betsileo dia tena mahay miteny a ozy izy ianao zay mahay miteny fiteniny fianaratsoa nefa mety hoe tsy voafehinao ilay izy fa ao anatin'izay izany tokony hoe sady hainao no voafehinao. Anao zavatra anankiraha ihany koa ianao ohatra amboly ianao izao amboly ataontsika hoe amboly vomanga ambolim-bizo ianao ohatra sady hainao no mambolo an'izay no voafehinao ihany koa ny zavatra rehetrarehetra izay tokony hoe hanomanana anaovana n'izay volim-bizo izay fa tsy hoe hainao fotsiny nefa tsy voafehinao akory a na mety misy mba hanontany ianao mba te hianatra aminao ihany koa dia mety ozy izy ana dia ambolena tsatoka fotsiny ty dia ambolena hainao fotsiny ilay izy fa tsy voafehinao hoe tokony manahoana sy ahoanaka izany no tena hoe anananao a mbizo ohatra hoe tena vokatra tsara izany hoe tokony hainao ilay izy a dia voafehinao a ihany koa. Amin'izao fotoana izao natao hoe io findahiorany dehibe ny mahay azy hoe mahay ianao a fa tsy voafehinao ny zavatra ao anatin'izay finday izay izany hoe mila mahay a dia mila voafehinao ihany koa ny rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa mahay fotsiny ianao mikitika hoe mandray antso na hoe mandray SMS dia efa ampy izay hoe mahay ianao an'izay fampiasana ny finday izay fa tokony hoe voafehinao ihany koa hoe tika ianaovana inona dia ty tokony atao inona ihany koa dia rehefa fotoana manahoana ihany koa ianao tokony hoe tsy mandray antso ohatra izay ilay atao hoe mahavoafehy fa tsy hoe mahay fotsiny ianao mahay mandray antso fotsiny ianao fa misy zavatra tokony hoe voafehinao ihany koa na dia antsonina izay antsoina hoe antso izay fotsiny. Ohatra ihany koa somary ataoko maromaro ny ohatra dia amin'izay azony tsirairay ohatra ihany koa hoe andeha isehatra ny anatina asa ianao hainao ilay asanao fa tsy voafehinao izany hoe efa nataonao a
de mety hoe matoky tena be anao hoe mahay a haiko lay izy ka tena haiko tsara mihitsiny, fa mety hoe tsy voafehy anao, fa tokony hoe hiaraka foana zany zay hoe sady mahay anao a no mahavoafehy an'izay asanao izay. Zany hoe tsy tokony andeha ela, tsy tokony hoe mahay rery anao fa sady mahay ihany koa no voafehinao tsara izay zavatra ataonao a izay. Somary manaova zany hoe manaova andrana ene anao hoe hoe manao zavatra anankiray de hainao fotsiny le izy, zany hoe nisy fotoana sendra nandalo mety hoe henony sofinao le izy a de hainao fotsiny manao anazy, fa raha tsy voafehinao iny a de mety hoe indrindrandrindra raha hoe zavatra hidiram-bola de mety hoe hainao fotsiny le izy fa tsy voafehinao manandrama zay nge anao hoe fa mety hoe lanilany fotsiny a ny volanao sy ny fotoananao indrindra indrindrany. Zany hoe tokony ho miaraka foana zany izay hoe fahaizana sy hoe mahay zany sy mahay anao sy mahavoafehy an'izay a asa izay. Raha tsy teny fotsiny a zao fanampin'izay efa voalazako zay, ohatra hoe ny fikitihana ny solosaina zao ohatra, ianao de tena mirehare mihitsy hoe hainao ny mikitika an'izay solosaina izay fa mety hoe tsy voafehinao, fa tokony hoe hiaraka foana zany izay zavatra anakiroa zay hoe sady hainao a no voafehinao ihany ko a ilay zavatra ataonao. Naiza naiza ozy izy a de tokony hoe mipetraka miaraka foana izay zavatra anakiroa izay. Lasa mandeha ila mantsiny raha vao ohatra ka hoe hainao fotsiny lay izy nefa tsy voafehinao, araka nefa voateniko teo ihany ko ohatra ny finday ozy izy a, ianao mahay mikitika finday fa mety hoe tsy voafehinao lay izy a de afaka antsoina ihany koa zany zay hoe tsy mahay ihany zany ianao, satria tsy voafehinao lay izy fa tokony hoe miaraka izay zavatra anakiroa zay sady hainao a no voafehinao zay zavatra ataonao a izay naiza naiza toerana izay aleanao.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
1: Orange.
2: 1, 2, 3, 4.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Mahatsaka minitra vitsiny amin'ny efatr'ora tolakandro fotsy izy ianao hoe nakaiza dia nanahoana ny afarany ilay fandarantsika teo an somary hoe ho amafisiko kely vetivety fotsiny. Ny zavatra atao rehetra hozy izy an dia tokony hoe hay a no sady vofo ihany koa fa tsy hoe hainao fotsiny. Noho izany raha ohatra ka hoe ianao mihitsy ilay mety hoe manana an'izay kana karaha izay hoe hainao fotsiny ilay izy fa tsy vofenao dia miezaka kely ihany koa hoe sady hay a no vofe a izay zavatra ataonao izay. Naiza naiza ninoninona ataonao dia tokony hoe mipetraka foana izay hoe sady mahay ianao a no mavofe azy. Fa lasa mandeha ila zavatra ataonao raha ohatra hoe vofenao fotsiny nefa tsy zany hoe hainao fotsiny a nefa tsy voafenao fa mila miaraka foana zany zay zavatra anakiroa izay sady mahay anao a no mavofey azy. Satria mety hoe amin'izao ianao mety hoe hainao fotsiny a raha ny tena marina zany hoe rehefa misy zavatra ianaranao ataonao dia mezah foana hoe sady voafenao tsara iny a no hainao tsara, zany hoe mila tena iasana saina mihitsiny a ny zavatra anankiray.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny efatra ora.
0: Orange. Dia izay indray aloha izany no azoko naroso a mety androany ity a dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fanarahnao ny fandaharana fantarfa tanora izay a dia eo amin'ny rapitso tolakandro indray ny fotoana izay fanomezantsika ao anatin'izany fandaharana fantarfa tanora izany tondrana lohahevitra hafa indray ho amin'ny rapitso. Fa ny androany moa izany dia izay hoe ao anatin'ny fanaovana zavatra anankiray a dia tokony hoe sady hay a no voafehy fa tsy alefanao mandeha ila hoe hainao fotsiny nefa mety hoe tsy voafehinao, zany hoe mila tena mivaky loha mihitsy ianao zany a manao ezaka betabe mihitsy amin'ny zavatra anankiray hoe sady mahay no mavofey azy. Fa raha ohatra ka hoe hainao fotsiny a dia mety hoe tsy voafehinao, lasa lany fotoana very fotoana fotsiny ianao a fa tokony hoe miaraka foana izay zavatra anankiroa izay. Ho amin'ny rapitsiny izay ny fotoana izay fa tsika miaraketo a fa naizanna tsy izany dia entanina foana ianao tsy ala tsy saraka fa eo foana mijery a sy miaino ny radio televizion Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tous samedi soir avec un orange, au Sara 90, afin de mieux se sentir dans la chanson cantine, nous sommes chantés à Jésus, l'opérateur de Hecha, qu'au choix fait, au Sara 90, que a sua unicat 4.420, mas a tua não fanta na farsa criativa orange.
2: Orange, eu anilanou. Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Puni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbi.
3: Yanambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
4: mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiainoasa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitorany sasany

Tom's Wedding. Crazy.

0: sur la radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samé tsara avec un orange. Au sara 90, afin à miance, mandit n'y a d'un ray sasan bezo, kan dimitam zan, yaz vian suanap opérateur et. Au tsara ve, au tsara 90, en tsun code 444 étoile 90, na manatuna, irup farts, crédit orange.
3: Orange, et wanilanao.
4: Tataja Malagasy izay lalaovina hifotrana fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

appreciate you too. But I won't stop.

0: amin'ny 5 ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Adore lo anaraka doka fetifetsika io ihany koa ny fanarana inona malaza famerenana ny malaza izay fanarantsika tamaraina sy ny fandarana iarahana amin'ny biobelamada aorina izay dia mihitra fitoanana ato anatin'ny fandarana reke vibration amin'izay a onefa miandry ao anatin'ny fandarana reke vibration amin'izay ary rehefa avy eo
0: Kupatanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
2: Miaraka amin'ny bon plan Yas. Tsisy matory izany ho a ny 15 jolay hatra amin'ny 15 aogositra ho any timy ho a mividiana mora ho any misy 1000 ariary 40 mega sy SMS efapolo dia mahazoka doe ho a amin'ny 5 minitra makany Mias antso iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse fidirana timy eo a antso ny dièse 111 étoile 2 dièse tolotra manan-kery ay andro ka doa azo ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alatra amin'ny 9 ora maraina.
0: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
3: Mandi Ifatabro Pungura, Mifatabro Pungur.
0: Mizara Falina Wanao.
4: Innan Malaz. Innan Malazi.
5: Manolotra ny arahaba ho anao izay mbola manaraka trano ny onjam-peo Sofia amin'izao hariva ny talata faraky ambin'ny 20 ny volana jolay taona 2020 amin'arivo izao. Araka izay zenerika fampafantarana teo izay dia atolotra ho anao indray ny inona ny malaza anio. Ianjama efa ny eto amin'ny fanolorana koa manasanao ary hanaraka azy ireto indray hatramin'ny farany. Paka 2026 nosokafana ho an'ny paka fanadinana ny amfiteatra ny region Matsiatra Ambony. Ho fanampiana ireo mpiadina manodidina ny biraon'ny faritra izay tsy mody atoandro dia misokatra ho azy ireo ny amfiteatra ny faritra Matsiatra Ambony. Ity toerana ity dia azo ampiasaina amin'nyireto manaraka ireto fakana aina eo anelanelan'ny taranja, toerana isakafoana ho an'ireo izay tsy mody, toerana anaovana famerenam-pianarana revision amin'ny pitoniny. Ao anatin'ny hiavatra nefa dia nanentana ny mpiadina rehetra ny lehiben'ny faritra Matsiatra Ambony ny jeneral Raherinjanahary Pierre Raymond mba hanaja ny lamina sy ny fahadiovan'ny toerana mandritra izany fampiasana izany.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Fandrindrana ny fifamoivoizana tontosany fampiofanana ireo vehivavy polisy eo amin'ny sehatra fitondrana kodiaran-droa. Tontosany 15 ny volana jolay teo ny lanonana fanomezana taratasy fanamaripahaizana ho an'ireo polisy vehivavy miisa 20 na tanteraka fiofanana mahakasika ny fitondrana kodiaran-droa na antsoina hoe motara eto anivon'ny polisy pirenena. Naharitra 5 moa izany fiofanana izany ka ny teo anivon'ny campagne mobile urbaine de circulation na ny CMUC ao amin'ny komisaria Fohibe ao Tsaralalàna no nampiofana. Teo ambanin'ny fitarian'ny fitelehavana misahana ny fikaroana sy ny fiofanana mitohy DRFC etsy an-tanimora. Mariana fa ireto vehivavy polisy ireto no andehan'ny voalohany misandatra izao fiofanana mitondra kodiaran-droa eto anivon'ny polisy pirenena izao dia ny brigade motard féminine. Efa nandray anjara tamin'ny mantso lehibe izay notanterana tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena teo Mahamasina izy ireo ny 15 ny volana jona taona 2020. Tonga nanome voninahitra izany ny tale jeneralin'ny polisy pirenena ny contrôleur général de polisy Tsaramonina Ravony Jean Victor sy ireo tale isanisany eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, nampita hafatra hentitra ho an'ny orinasa UNILAK. Nampitandrina ny orinasa misahana ny fitsinjarana herinaratra UNILAK ny kolonely Mikael. Madagasikara dia ny Malagasy ho izy, fa rehefa tsy hiasa eto Madagasikara dia miala. Mampitandrina farany aho ary manome andro vitsivitsy ny UNILAK amerenana ny jiro ao Diego, Toamasina ry Majanga, fa raha tsy izany dia hahita izy. 20:20 atiorina mbola tsyeno ny valokafatra ity orinasa ity.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
5: Bac 2026 olontsotra tratra ny solo-teny mpiadina haka bakalorea. Ny andro voalohan'ny fanadinana bakalorea, ny alatsinainy 20 July, dia nisy olona miisa roa tsy mpiadina no ny solo-toerana kandida tratra tany Ambilobe sy Beza. Fantatra ihany koa fa misy ivotoeram-panadinana na tratrarana mpiadina mitondra sy nanafina finday ka nandraisana fepetra niala ny fobe mpanadinana sy tsy afaka manoy ny adina intsony.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Airain 35 misy fanakanan-dalana gadahalo iray no maty voatifitra. Tranga mpanafihana ny sabotsy 17 ny volana Jolay alina tany amin'ny lalam-pirenena 5/30 tao Andohasakalava, kaomina Ivato Chantre, distrika Nambositra. Araka ny vaovao hena dia dahalo miisa 8 no nanakana fiara mpitatitra mpiatsena tamin'ny alalan'ny vato sy hazo ary nitifitra sy nitoraka vato rehefa nijanona ilay fiara. Tonga tampoka nefa ny fiara iray hafa nitondra mpiatsena izay misy zandary tao anatiny ka raikitra ny fifampitifirana. Dahalo iray no lavin'ny balan'ny zandary raha tafaporitsaka kosa ireo namany izay voalaza fa nisy ny naratra. Nahitana basy vita gasy, famaky, sabatra, finday ary bala misy 20 teny amin'ilay maty. Mbola mitohy ny fikaroana ireo dahalo tafatsoaka sy ny fanadiadiana ataony.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Polisy munisipaly Fianarantsoa famindram-pita tanana teo amin'ny kaomandy vaovao sy ny kaomandy teo aloha. Ny alatsinainy 20 July no nitotosaina tao amin'ny kaomina ambanivohitry Fianarantsoa ny lanonana famindram-pita tanana teo anivon'ny polisy munisipaly. Fifamindram-pitantanana teo amin'ny kaomandy teo aloha ny inspecteur principal de police de classe exceptionnel Zafindratafo Prosper Kaoza sy ny officier principal de police Raoulson Hartina Jean Nico izay voatendry kaomandy ny polisy munisipaly vaovao. Nanome voninahitra ny lanonana Andriamatoa Benitanana Ramanandray be François d'Assise niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy ary teo ihany koa ireo solotena ny polisy pireneny notariny talemparitry ny filaminam-bahoaka. De ireo avy indray ny inona ny malaza anio talata 20 ny volana Jolay taona 2020. Ankasitra antsika feno iandrarasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Mankasitraka anao ihany koa nanaraka azy hatramin'ny farany. Ny inona ny malaza dia manome fotoana ho amin'ny rapitso indray veloma toko.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Vive la Radio Sofia. Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biobela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny Biobela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara ampotika ao ohatra ny pomradika izay tena fantatsika hoe ny biopelamatano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potateraka izy akoatra izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoky savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a zay i crème manafotsy vatana fahitana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompoko
6: Radio Sofia io a.
1: Mamelona ny fiarabana ary tonga soa atao anatin'ny fandarana rege vibrationa arahantsika isaky ny atalata amin'ny ora toy izao ohatra aminy anorany no akafizantsika ny fandarana tonga mazatra. Iha mozika ny Alpha Blondy Jerusalem manao ny otsika ny fiarahana manaraka anazy ao fiaramiasa ny protoji sy conix okinao kafizitsika izay a dia mivelona iandry efa avy eo atao anatin'ny fiarahana mafavatranao ny mpanakanto alahatra atao anatin'ny fandarana tao ary

0: trouvés par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Astrologue indienne voluni de Madagascar, mi certana na sitaria ritum nanj, mi lazan lasa sinakechin yar ni wavi, efa nuluvaina tra mi generation fafit, nanana na tchaike preter, tipak, mi seja ulana maru sarbana veya nao, tuini fa mumban, fa salaman, business, vur, tiavan, luk, ulana arapiana kafin, ulana arapanambatin, utratsi, fitanjatsi, sat, mamirna fadin sita, kvandeana na nendav, arire ulana marha, awanatin yan fit, Azy vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro, toa ny Europe, Australie, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation d'Imerivo Ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
2: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
3: Atao anatin'ny fandarana regue vibration anatrany a zadiny manaraka ny tantara mitoy ary a isaky ny ariva nomoko tamin'ny maro moa zany sika anatinainy hatramin'ny izy mano narahantsika anazy a rehefa avy eo manaraka anazy feno ihany koa tsika ny asabotsy amin'ny 7:30 ariva tantara tsika vahoana rana nomoko nomaly a mitondra lohateny hoe ny marina tsy mba maty arahantsika indray araka fizina miara-makafy miara-miaintsika arivariva amin'ny 7:30 ariva ary Tony Ferrani ary atao anatin'ny fandarana rugue vibration atrany fampiarapeon'ny Stéphane Marley a Capleton Sisisla izy ty a Roxon andao kafizina ndray atao anatin'ny fandarana rugue vibration.

Tsara fantatra ho an'ny fankafizana tantara naraka tantara hafa mitsika any amin'ny fitora sasany ariva zay. Ny fitora sasany ariva miaraka amin'ny groupe fi ainoa.

millions. I say. Only to find the truth that never changes.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa manini no manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro ne isika vao mandeha vakansy?
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô!
3: Miaraka amin'ny mivola, vonona fô andeha vakansy! Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety ahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivola miara-mandroso isan'andro.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Salang ti mas manzaka zany antsikana zay ny kilometrana ny veloma ho amin'ny herinao ty sondra eto anatin'ny fandarana roy ke vibration aka sitra kanao misafidy fona tsy misaraka amin'ny jampeo sy ny fahitalavitra sofia aka sitra katofoko amin'ny herindray ary.

Terror.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Kambiazani de la tranducir.
2: Di, famani ni no body lad. Pema kamye vuri no de vita chocolat.
3: Sam pema ka facture na recharge compteur diama ni vuri.
4: Tucha, si juni 10, 11 étoiles 1 étoile 5 10, na lev ni apem vuri am Play Store na App Store.
5: Mvul, miaramandro sisanandro.
6: Fa iza foana ny voly? Fa tonga de las?
7: Apetra ho amin'ny parne mvolange, fa sady tsilanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isanjato isataona. Mvul, voalohany manome tahazanabola sahazantsika miaraka amin'ny Mvul eparina valo isanjato. Mvul, miaramandro sisanandro.
8: Allô, fofzampem
9: kate efa tsy anao e.
10: Miaraka amin'ny Mvul, afaka mipemaka ireo faktira sy tsena rehetra na eny amin'ny tranombarotra na eny amin'ny épicerie amin'ny fomba tsotra, aingana, azo antoka. Tsinjony 10, 11 étoile 1 10 na alefa miampy Mvul amin'ny Play Store sy App Store.
5: Mvul, miaramandro sisanandro.
11: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho anenem-pony fiara fitaterana rehetra.

Radio Sofia 103.5 amin'ny 7:20 maraindray eto Madagasikara. Mankasitraka ny vitan'ireo ekipa rehetra hatramin'ny maraina ka hatramin'izao ora izao, ary maneho fisaorana antsika rehetra izay mbola tafaraka ihany koa amin'izao harivariva ny andron'ny talata 20 Jolay izao. Mankasitraka fiainao antsika ihany koa, mbola miaraka amin'ny 500 MHz ity. Anaraka ny dokam-barotra isika manava tonga ny any amin'ny ifarana ny fandahany dokam-barotra moa zany hoe mitoy amin'ny hira sy mozika, manava tonga ny any amin'ny fitora ao anatin'ny vazo miandro vaovao. Amin'ny fitora sasany a, manaraka ny tantara mitoy isika, asiana fanitsiana kely satria tsy ny lohateny tokony nandeha tamin'ny herinandro ity no nalefa teto omaly a. Ahita zany a ny tantara zay ho arahantsika rehefa avy eo, fa tantara hafa mihitsy a no voalahatra tokony ho alefa tamin'ity herinandro ity. De ny tantara mitondra lohateny ratra lalina zay rahana amin'ny fonana fianoara atrany. Arahantsika ny fizarana voalohany sy ny fizarana faharoa zany androany, satria efa tararay andro tsika zany raha ohatra ka kajiana tokony ifarana ny zoma izy ity. De manaraka epizode roa zany tsika androany.

Manarakatra ny radio sofialo latsaka dimifonitra ny amin'ny fitorariva iaraka amin'ny kokininy ke vazo mafanafana ihany satria nivoaka tamin'ity taona ity maraisaky.

0: Azo ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: azy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avec un orange. Au tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Au tsara ve? Au tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Ny fotoana tantara eto amin'ny Radio Sofia.
4: Izay eto amin'ny fondrina fianoara dia manolotra anao.
5: Nosoratan'ny alondrano.
6: Olanoviny.
5: Ny asoko. Ralala.
6: Nanamino arvelo.
5: Vintsinina. Alondrano.
7: Nandray feo.
8: Ilay ratra tsisy raha.
5: Nana totosa.
6: Aloka te fiso.
3: Orenesina ho anio ny andro voalohany.
6: Fa lasay zary le kialakely iny e. Raha matokoa hatramin'izao tsy miverina ihany ny milaza fa vetivety. Aleo aloha andeha amina trano mihitsy sao dia mahany ambadika any iny. Tsy misy olona ty. Fa lasay zary. Milaina, Milaina.
9: Yo, Tamia.
6: Fa makaizika alakely ity e. Zaho dia efa folo ny masoko mitazana andreny benao. Dia ianao koa tapitapika eo tsy hita hoe manjavina makaiza.
9: Tao ivelany tao ihany ary dadabe fa nitsipina fandrehatra.
6: Ka omeo kely aty le tambavoka ao am-patanao efa lera tokony hisotroko izao.
9: Eny ary e, aleo fa alaiko vetivety a.
6: Angiana ianao e.
9: Ary dadabe ny tambavinao a. Sady mbola nafana le izy fa nijanona teo am-patana. Fa maninona ary dadabe?
6: Tosalamy madity. Marikivy izany le izy ry kalakely ity a.
9: Izany very dadabe?
6: Ko efa izany lazaiko izany ko inona indray ary. Mivina marina tokoa misy tiny natao.
9: Tsy haiko ry dadabe fa bebe no nanaingona an'io a.
6: Oviana izy le naniraka anao nakaromba tany antsinanana.
9: Iny ve tsy afako maly? Ie, tena afako maly mihitsy iny.
6: Hitako ny ratsy tsiro tako izany. Nanare tsy roa hitambavy koa. Efa tsy fisotro tsony ity. Ty averenao any.
9: Aiza ary e? Dia tsy maintsy andeha akaromba aloha izany fa lanina tao fangaro lay ariandro tao lay izoko.
6: Ary aingana ianao fa sao dia tamy eo ihany lay ramatoria e. Mitsetso mifanontaniana eto a.
9: Lasa ry aho.

0: mba hinjana koa nahazo ny dadabe teo a sory tambavy mahasiso raha zanga mba nitratrany iny dia nioka nandoha sa tambavy efa nangidy be iny no mbola nasisoko
1: nilaina
0: oay neny manahoany neny
1: ahoana kia isany ao an-tranao ao nga mama
0: tsy ao izy fa zasy dadabe hubera ihanyny ao
1: fa lasaizy izy ary hoay zaloha ndry e
0: andeha akaromba anaovana tambavyny dadabe a bebe indray lasa ny vilany amin'ny antofana tsy nymarika vao maraina teo
1: fa aizy indriny aka
0: etsy tanymbolika hiaraka amiko anganeny
1: mba nalay vaingana fa miandrendri eto hoe dia miaraka moa di avy eo ka malamaka iny kiraroko a sao dia tsy kasina iosom-bofoka iny a
0: vetivety ary e tonga ty indray neny efa elaela tokoa izy zany tsy nandalo fa tsy sondray
2: zerineny a efa vidy ty dia avy dia tia ny lalana fa tiana akaiky a
1: si aza meo gaoko eo e zere raha tsy tapitra very fotsiny ny zavatra hoe tindri
0: kely fotsiny reny latsaky ny reny neny a tsy maninony io

0: Tsy tonga kana zanaka fa momba ny fianarana rery dada tiako tenenina. Tena aleo aloha izy ijanona amin'ity taona ity fa tena tsy araka tsony.
1: Ay vesy zany, aleo izy ijanona rehefa tsy araka anao e. Sady mba manampy an'ireny be ny mivarotra ihany koa amin'izay. Tsy efa mahay mamoratra sy mamaky teny ve moa izy io?
0: Ie, eny e, fa mety aloha zany e. Dia amin'izay koa mba tsy makaky isonnareo eny an-tsena fa efa izy ny manampy eny.
1: Dia efa izay zany e. Asoranaka an'izany le ramatoriana anao indray.
0: Ka izay koa ny tena tsy andrasako anazy etiko. So izy be vazizy teo indray. Fantatro tsara mantsy mitoetra amin'ny mamy. Tsy manaiky lembenana tsy resy toika izany.
1: Aleo fa mpitaiko aminao ny vaovao e. Eninao io izay efa ny mahakasika an'izany.
2: Ie, dia tsy mianatra tsony mandrakizay ve izany zarina eny?
0: Ohatra e, manaitra koa ki nareo. Ny everiko fa efa le ramatory.
2: Ono ary neny, tsy mianatra tsony ve ho azy za?
0: Ka efa izay rendry izay e, manampy amin'ny mamy eny an-tsena aloha ndry.
2: Ki, za kosa ary neny mbola te hianatra. Mbola tsy mahavita ninina izany diplôma BEPC izany.
1: Izay tapaky ny bebe nao raha narikala kely tia. Efa vita tokona ve aloha ilay tambavy sa ilozana menimenina mamorondresaka ty indray?
2: Efa voatoko ka.
1: Ary lasa mizaha loka any an-tsena amin'izay fa efa atoandro ny andro.
0: Ndao dia miaraka mivoaka any tsika mianaka.
1: Fa ka tsy andro sakafo atoandro ianao?
0: Aleo aloha andery dada fa mifandalovako manaraka mijanona aty misakafo aho.
1: Eny ary, amin'ny manaraka izany?
0: Io.

0: Sor ny laina. Mbola sahirany neny sao. Fa tsy hoe tsy hianatra mandrakizay akory ndri.
1: Eny, fa very taom-pianarana rainy zahay.
0: Esy, tsy ampafirin'ny olona 40 taona vao manala baka koa moa izy ndri. Kotikoty ne, tsy taraiky izany ndri na mitsanona 10 taona ary.
1: Ka hitany neny, mba tsara koa ne le mitohy e. Aiza kosa ve dia namako izany efa première? Dia izaho zao mbola seconde foana amin'ny 2 taona.
0: Tsy maninona rehetra izany a. Sady aza tia mifaninanina izany koa ny fiainana fa tsy mitovy ne ny fari-piainany.
1: Angamo izany mifaninana fa mba miteny a hoe aleo kokoa mitoto izay tapatapako.
0: Ehe, mba manekeza fandaminana kia. Tsy misy miteny tsy ampianatra andisoana eo akory fa miandry kely aloha.
1: Samy no afaky ny aninona rehefa izay noho izy. Mba fanirina koa ny ahy iny.
0: Efa tonga eto am-piantsonana sady koa izany fa avy aloha indri. Dia tia misy volakely a ataondry gote aloha mandrapangaroko indraiky izay a.
1: Misaotra ry neny a. Velomina e.
0: Ve velomi ndri. Fa tandre mivoly etsy anana sao dia adino a.
1: Io.

0: Vao ety atokonana dia efa heno maneto eto ny tambavy nilerangaty.
1: Fa naninona raha matotiny hoe labe tany ianao a?
0: Angarangaty tsy loza.
1: Fa loza hoana? Fa nisy inona?
0: Ka hoe loza ho ako?
1: Ka ny tsy lazaina zay tokony ho lazaina fa tsy lozanao milozaloza eranytrano eo e.
0: Ka zao e, maty neny totera dia tsy maintsy midina any ambanivohitra zany nindray amintsika roa miaraka amin'ny maroka menakavy mba mamitadidy, sady miaraka amin'izy menakavy koa ny mba tsy mandoa firiana tômôbilina e.
1: Zany a? Dia ahoana no atao amin'izany?
0: Ka zay mihitsy ny mampiady an'izaiko ato hoe zasa ianao ny andeha. Raha momba ny tômôbilina indray, efa vita resaka tamin'ny maraina izany fa miaraka amin'zareo izany koa.
1: Efa vokotoana ihany koa ange ny raha matoy iny e. Tokony efa hitsofana mozika aza fa tsy hitomanina intsony. Tsy efa roa amin'izato taona moa izy iny?
0: Ie, anoany ka talokony hono neny taona ny zasa vao nanamboarana kopi nahaterahany, izany hoe mbola mihoatra an'izany izany izy iny. Fa tsy izany izao ny olana rangaty fa ianao ty tsy afaka mivoy azy ty a. Tsy maintsy za zao no mandeha.
1: Fa inona ny olana amin'izany ry nonosy a? Sady efa hainao tsara ny aretina mahazo ao dia mbola ho sahanao ihany mandefa any ve?
0: Eny e,

0: Efa saa zany. Ary nakaiza ny ilainy?
1: Lasan'ny za loka ilofana toandro any izy e. Dia zao tokory nonosy ary.
0: Misy inona?
1: Tonga teo koa lorany sy afa ianao ela tany dia tsy andriny e.
0: Dia inona moa ny antondihany?
1: Ehe, tsy ara noho ny fianarany ilaina ka janona aloha izy amin'ity taom-pianarany ity.
0: Manina tsara hoe rangaty iny?
1: Ka efa zany lazaiko anao zany ko inona indray e. Sa manjarina renina koa ti anao?
0: Tsy akeko kosa izany rangaty a. Izy foana ny Teoderiana nanampimadinidinika any amin'ny momba n'iny zaza iny e. Fa raha iny zaza iny a fony voavaly volana anarino tety dia efa nyraisintsika tanana ny momba azy manontolo vitantsika iny. Dia ahoana hoy ianao tamin'izany ka?
1: Ko rehefa tsy manana izy, inona moa ny tokony hamoriseko azy amin'izany? Sady mety any izany dia amin'izay koa mba misy manampy ianao any an-tsena e. Mba tsy mamoaka volana karaha manankizy mpanampy mihitsy.
0: Lerangatsy sainy ity ny fahirany ity amin'ilay karamanankizy ny ndeha anombanan'ny avy aniran-jazana. Misy saina rangahty fa tsy hitondra vola ilevina akory a.
1: Fa inona koa ny mahazo an'ilay kiala tonaky ity e? Inona ny dirany tsy hitondrana vola ilevina amin'izany sa efa irinyty ho faty a?
0: Nevera tena fa efa ho ataon'ny fitiavakarena amin'ny porona.

0: Aiva tongat bebe.
1: Indrita. Eva fita ngant tokondo?
0: Ye, eva fita. Fa maninona wa bebe no ela betany amin'ny remarque fony?
1: Misy matare tany ambanivohitra any dia fandinika momba an'izany ny tena nahaela tany.
0: Tonga teo any aneny ry bebe? Efa nitenen'ny dadabe amin'ny bebe ve?
1: Ye, efa nitenen'ny akany.
0: Dia zaho hono tsy mianatra tsony ry bebe fa tsy araky neniny a.
1: Ee, tsy misy an'izany fa tsy mianatra ahoany. Aleo aloha vidy ti adidity dia hita eo izay atao fa tsisy an'izany tsy mianatra izany eo.
2: Aha, aza lozanareo miresaka eo fa jireo ilay hanina any an-dakozia fa mare fofona may ange ahy izany e.
1: Ohatry, inona koa ny makizetina an'ilay rangaty e? Aleoko io jereko ry ny ilaina fa ndeha mba afadiko ely vetivety io vary eo an-tokotany io a. Ataovy amin'ny kifafa a?
0: Eny ary e.
1: Midira amin'izay ny sakafo kia. Avy eo indray tohizany izay tsy vita. Midina koa aty rangaty sakafo a.
0: Ho avy efa anasa tanana vetivety a.
2: Any dia nitondra rano volo.
1: Ka zao, raha pitso vao mangiran-dratsy izay dia efa hiala aty a. Anomana ny entako ao mantsy vao tsahatra tsika dia apetraka eo vola ilainareo mianaka fa herinandro eo ao mantsy mijanona any.
0: Ay, bebe ny mandeha.
1: Ye. Samy mandeha fa ibera mbola tsy mahasaka voiasika a.
2: Efa ataovy ihany ny fialatsiny hoe tsy afaka manoatra ony hafa tsy salama hoe so lazaindringama fa tsy manao adidy indray.
1: Esy, zavatra efa fantany izany sady efa ao anaty alahelo koa ve izy dia mbola izy fotoana herikeretana izany fa lehy rangaty koa.
0: Herinandro be zao izany tsika ny tsy mivaitra ary bebe.
1: Ka tsy hitatsinona fa adidy tsy azo elana izy ity rety a.
0: Ary raha izany mivarotra ary bebe?
2: Ie, mety izay. Ianao no mivarotra dia anodehany ianao. Ny ariva vomody. Ataingeno maraina fotsiny sakafoko.
1: Vitanao ve izany ry ny ilaina?
0: Aza mana bebe fa vitako izany e. Tsy aleo ve mivarotra toy izay mipetraka fotsiny eto an-tanàna eto?
1: Dia izay hifandaminanareo mianaka eo fa nareo n'io e. Ndeha andamy manentana hoentiko maraina amin'izay ah io.
3: Natolotry ny groupe fianoara ho anao teo.
0: Ratsyalamina.
1: Nosoratany alondrano.
2: Ireto avy ireo namelona ny tantara.
0: Ny aroko.
1: Ralala.
2: Nanamino Arivelo.
0: Vintsinina.
3: Onoa. Mba fantatrao ve ny groupe fianoara?
4: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara.
8: Tantara ny jehetra.
9: Ary somy tantara ny fianoara.
6: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fianoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
11: Izay atao amin'ny fondrina fianoara dia manolotra anao
0: Ratsyalamina. Nosoratany alondrano.
2: Olanao vinia.
0: Ny aroko.
1: Ralala.
2: Nanamino Arivelo.
0: Vintsinina. Alondrano.
11: Nandray feo.
12: Ilay ratra tsisy raha.
0: Nanantotosa.
2: Aloka tefisiny.
8: rarasalanina.
10: Andro faharoa.
0: Tonga ry dadabe Hubert, somary tratra lalana kely fa hariva teo koa vao tena nandeha ny tsena.
2: Ay fe, ka dia mandana amin'izay manokana fa alina ny andro e.
0: Eny ary e.
2: Telo andro izay no nahalasa ny ramatoa any an-tanàna, dia izasy ny ilaina riry ny ato an-trano. Tia ny ilainy ity koa moa fakapanaha be, mety tongatonga maty eo ity izany. Sady kialakely ohatra ny mbola masina kely hatreto sa izay mihitsy e.
0: Alako be izany koa ny fijeriny dadabe Hubert teo ika, ohatra ny mandinindinika ratsy mafy tsy mazavazavy izany.
2: Masaka ve izy ory ny ilaina?
0: Kely sisa ry dadabe a.
2: Aza mody taraiky be ohatra n'izao tsony fa manjary alina vao mikenikenina.
0: Izay eny dia vita e. Tia ny sakafo ny dadabe dia tiako ny rano.
2: Araizany ianao?
0: Za tonga dia any amin'ny efitra fandriko no hihinana fa raha maraina alaiko eo ny vilia.
2: Ka maninona raha tia amin'ny dadabe ny matory e? Tsy matahotra ve ianao ambanyrereo?
0: Tsy matahotra ka. Efa zatra koa sady atr'izay ary tsy matahotra ko.
2: Sady mangatsiaka dadabe fa avia tia amin'ny dadabe matory.
0: Aleo fa mpakarako lambe dadabe raha mangatsiaka fa zahany ambany any ny atory ka. Izay fa lasa.
2: Inona ry ny fika fa tena tsy manaiky mora le karty. Aleo aloha matory dia hitoy ny ampitso e. Izao ny fanararotana dia eny tsy eo ilay raha matoy iny.
0: Tena olon-dehibe tsy menatra. Mangatsiaka hono dadabe.

andriamanitro mba iza loatra ary ndray niteraka dia efa maninona ny fiainako ny tsy mba nitovy tamin'ny an'olona maninona izany miaina an'izao zava-mangidy izao efa tsy mipetraka ny ilandray aman-dreny tsy mahalala akory izany fitiavandray aman-dreny izany izao dia tsapako afa hafa fihetsika any kokoa dadabe aiko tsara ny tiany atao satria fitaovana entiny mampibaribary izany ny tenina bebe ty tsy hainy fotoana iverenany dia ahoana ary ny raha rivo hoda dia inona indray nise malahelo tsy te hody izany aka dia hijanona ty an-tsena ny atory ary manina tokoa ra mijanona tia ny matory e

0: Fa naninona no alina berika alakely vao miala teny an-tsena?
1: Aila ny mpila lay famantaranora tao dia taraiky tany ary dadabe aho.
0: Izao zao dia alina indray vao manokona. Amin'ny manaraka vao maty fotsiny masoandro dia efa modi fa aza miletika eny. So manino maninona eny ka hanahirana eo?
1: Eny ary dadabe a, ary aleo amin'izay alohany dia hanokona ary.
0: Eny e, mety ihany zao alina zao satria reraka avy any am-pivarotanany kaly io dia matory maty tsy mare izay ambonin'ny tany. Ary tsy maintsy ataoko androany amin'izay ity fa efa ela loatra izay nendrasako izay. Aleo ambaioty amin'izay fa tena mitsiriritra fotsiny ko. Tena efa mangiritsina sady izany fantako izany dia hitsapatsapa hisafosa.
1: Tena ohatra mahatsiaro reraka mafy ah izany ka hohaninaingana ny sakafo dia misaika dia matory fa tena reraka. Tonga dia matory be azao.
0: Aza dio ilay fanafody eo rehefa makaty anao e.
1: Eny o.
0: Fa mbola tena ho ela nga le izy ao ve efa misivy oranona ny izy ao ry kalakely?
1: Efa andoatra azy mihitsy azao dadabe fa miandro ny loka horidritra kely fotsiny aho.
0: Ary aza ela fa mbola maika hifomaraina ka.
1: Vita reto e, tia ny sakafo ny dadabe dia tia ny rano ary tia ny fanafody fa za tonga dia any amiko nihinana. Izay fa soavatsara ianao dia tafandriamanitra. Raha maraina laiko ireo vilia ireo alohany andehanako mivarotra.
0: Efa lasa fahazaranao mihitsy ry nyilai ny ti tsy miray latabatra tia.
1: Ka efa alina loatra ny ery dadabe.
0: Tsy fahalalam-pomby izany ry kalakely a, fa dio masinandro androany io toetranao io. Ndana, manomboka rapitso a, modi aloha dia mikarakara aloha dia matory aloha. Mazava aminao?
1: Ieny tompoko.

0: Ary aleo amin'izay itsaitsaika moramora ho any amin'ny kala ratsy iny. Sady efa tena reniko zay iny fa efa mifolo sy fefany alina zao. Tian'ny varavarana le tia ary midy any izy zany e. Fangamo mbola mety midy le hiditra matoka. Toto tena mafy be izy zany.
1: Manofy ary ve sa ohatrany misy misikotsikotra izany varavarako izany? Ry lanitro, iza re izany? Sanatry ka olon-dra tsy tafiditra ato an-trano ve? Dia ahoana? Inona no ataoko? Mba henon'ny dadabe ary ve izany? Andriamanitro, tena matahotra izany ka.
0: Tsy le aza, mandreraka mihitsy koa izany. Ny fitaovana ato efa vonona be ilandrovotra pataloha. Ny vaty maravarany ity tsy mety misokatra fa matsiravina.
1: Ary andraso hoe to mahare olona monimonina izany a? Iza koa izany? Aleo hoe noko tsara eto amin'ity sisim-baravarana ity. Feon'iza ary izany? Ohatrany hoe io e. Marina tsy feo an'ny dadabe izany. Dia inona no le any aty anefitra aty? Sa sao dia marary kosa ary dia mila fanampiana amiko nefa e. Anontaniana ve sa avela ho ao? Aloelo hoe noho ny izany tenenina izany.
0: Dola izintsika sy alahy iverina tory ariva azy. Mandakinina ko ty varavarany tia. Maiza mionona le tsy alahy fa hitatsika eo ny atao raha pitso a.
1: Fa iza koa izany resahany dadabe izany? Dia izay fa lasa niakatra. Ohatra ny tsy mazava mihitsy ka. Ary aleo koa matory amin'izava sendran'izay.
2: Amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.

0: Hoantany ko ary vely rangahy ity momba andreny tamin'ny alina ireny.
1: Fa ino dia mampifandrafandra ny kelikely ity?
0: Aleo rangahy hoantany inany dia hita izay avariny a. Dadabe ve hoa alina tsy mba nahino zavatra fa hafa e?
1: Fa zavatra fahafa ino?
0: Ohatran'nisy olona nahandehandeha izany tao andala tsara tao alinako.
1: Aza maniry lozery kalakely fa iza mandehandeha ao a? Sao de verinao fa moramora ary zany dalonin'ny olona zany e?
0: Eo de mody vendrany io le rangabe lozitra ity. Eny e, tsy mora tokoa aloha zany e. Zay aloha fa de handokatra tsena amin'izay koa saotratra toandro eto.
1: Ary aza alina any fa rehefa mipaika ny amin'ny dimy ariva dia tokony efa mikatona amin'ny fivarotana.
0: Eny dadabe a, arono ahy e, roviana ho ary bebe vao mody e.
1: Atelony izay ny lasa, mbola misy efarany ireny vao miverina, mbola misasa rehefa voalevina ny razana. Sady aleo aloha izy mba hohany sady anararoatra akavakansany e.
0: Ay ve, zay fa lasa ary aloha e.
1: Malafosabery kalakely a, dia aza alilany fa ny tany efa tsy milamina. Lasa iny dia inona amin'izay ny fikany lary bera amin'iny? Iny kosa ve dia ho alefa amin'izao fotsiny? Dia tsy sitraka n'iny voajanahary be iny kosa ve lahy? Angetaheta ambony lakana fotsiny eto. Aleo aloha atao tsara ny planka, hitako ny atao. Ary maninona mokalanin'iny raha avysotroana fampatoriny a? Sady oady mafy ny voalohany iny fa mbola tsy mpilalao iny fa vao zaza vao any anaty taranja. Dia ahoana? Iza ny rahako nyvidy an'izany fampatoriana izany ihany nefa mity za vao mandeha kely dia marary tongotra? Sa oaka fa misy le ambiny nampiasaina taniko tany amin'ny hopitaly iny io? Sady mba fandiam-pana fody iny fa tsy le atsindrona? Dia ahoana? Aleo aloka roako izay dia rehefa hita dia hita indray ny treny e. Atoka ambiny ato a to tsy atoka ary sao dia aty indray hoe betsaka boaty keloko ato dia tsy hitako amin'nyreto izay fitehirizam-panafody ary sao dia ao anatin'ity sarona karony ity reto kosa feno fanafody kay dia aiza amin'nyreto soroty dia ahoana atao amin'inyno ity zanga mahandro raha tsy izy ihany sa aleo fa tokoko le ambina mangazo ao dia araraka ao amin'izay anjarany eo ty tena tsara atao vovoka mihitsy ay ianao ry kalakely a
2: natolotry ny micro fiainoarao anao teo
3: nosoratany alondrano
1: ireto avy ireo namelona ny tantara
3: ny asoko Ralala
1: Nanamino Arivelo
3: Vintsinina alondrano
4: nandray feo
5: ilay ratra tsisy raha
3: nanantotosa
1: aloka defiso
3: rarararana

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaikina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Radio sofia,
2: sofia radio, la publicité.
3: Yeah! Efa ny novele vaovao, to misy fenambidy be hono menaka fiara 20W50 etiko, to le mobila menaka varotany galana hono manao an'izay, lasa 4,800 fotsiny litatra, mobila le menaka fantadaza eratany be, eno a, andao aingana anatona vetrany eny misy tasy aon galana sao de lany eo ny entany, andao are, 4,800 ny litatra amin'ny mobile super 1020W50, na mividy amin'ny bidon, na amin'ny barika, tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany station galana akaiky anao, angafizo ny tolotra, vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
4: Allô, tongotra mety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afahana miantso fandritriny adiny iray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia azo antsoina opératera rehetra, koa ho soa ve, ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana lokovary sakredi Orange.
5: Orange, eo anilanao.

0: Talata faraky ambiroapolo ny volana jolay taona enina ambiroapolo ambiroarivo. Ankafaliana atranto ny plasy tomivavy ny tsidiako ny tokantranonao anio ary faly miarahabanao tonga soindray tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anarahanao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra. Eo ihany koa ny vaovao any ivelany arany amin'ny farany ny fampafantarana ny vinamety hotoetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany. Mahakasika ny fiadidiana ny tanàna no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Ny antso sy ny fampidinika tamin'ny tompony tetikasa fanamboaran-dalana izay mampitohy ny andrainjato sy ankazondrano sy ny DRTP ny mpanolotsaina ny tanàna. Any vaovao tanteriny Jean-Jean Darazafindramanitra.
1: Nisy nidinidinika zay niarahana eto amin'izy ireo a namakafaka ny zavatra rehetra teto hoe fa naninona ny natomboka nivoaka ny feo tamin'ny voalohany hoe vetivety ny anatanterahnana io ambolana ihany a sy ny sisa nahoana no nijanona dia nisy feo moa rentsika hoe nisy problèma na bitume tamin'ireo entreprise nisy tokoa zany fa tsy de tena izay loatra no tena nanaka anazy teo ihany zay problèma zay fa misy ihany koa antonantony samihafa izay fandrindrana anatiny hoe ny fampiandrany kely teo zany ny sasany hoe mila ny taratasy avy atsy a mila ny taratasy avy aroa izay ahafahana manatanteraka ny asa araky ny efa rany dinidinika zay nataonay teo moa zany a dia mampanantena antsika vahoaka fa ireprendre io asa io a tsy ho ela intsony a pour ne pas dira hoe na amin'ny herinandro ara dia efa mety iverina ny fanatanterana ny asa eto sady a dia mahafilohan'ny filakevitry ny tanàna miaraka amin'reto ekipa miaraka amiko reto a dia efa mampiomana sahady antsika vahoaka ny fianaratsoa satria rehefa iverina io asa io a ivoaka ny taratasy avy aty amin'ny commune ny arrêté ataony monsieur le maire amin'ireo fandravana sy fanakisahana an'ireo olona izay voakasiky ny fanatanterahana niny lalana iny dia efa iomakomana sahady maromaro no voakasika amin'izany a indrindra indrindra ny eo amin'ny resaka déviation efa iombana sahady sika satria raha okotia le iny lalana iny a dia tsy maintsy voakitika ny tetezana hoe tsika pont tia eo akazodrano io dia isy fotoana satria hitarina izy io atao devoir araky ny prévu ao anatin'ny fifanarahana moa dia tsy maintsy mbola ifampiresahan'ny commune sy ny fitaliavaparitsy ny savaventy zany zavadrany hoe aiza no ahitana déviation atao ahoana ny pieton hitatsika tsara fa ny hôpitaly mararapenitra dia eny ny sekoly ambony eto fianarantsony université dia eny toerana efa centre ngezabe ny eny amin'iny parti iny a tsy maintsy hoeritreretina dolo zany eo.
0: Manodidina ny asa vaventy izay atrany dia efa tonga ny akory hanamboaran-dalana ary isy toerana efatra akisaka izay manamorona ny lalana mampitohy anandrainjato sy ankazondrano izay atrany. Georges Tarazavindramanga.
2: Misy ny akora fototra ahafahana manamboatra ny lalana araka ny fanazavana andriamatoa taleparitry ny asa vaventy
3: dia mahatonga ny bitume 290 ahafahana mireprendre manao an'ny fanomezana ny asa zany hoe nisy tokoa ly arret de santé nangatahna antreprise au niveau an'ny prmp ministère central dia rehefa tonga le approvisionnement a dia mangataka indray izy reprendre dia manao
2: toerana efatra ho voakitika amin'ny fanakisahana fanampy mpanazavana
3: efatra no voakitika ny mety ho fanodanana fanakisahana moa zany voalohany a eo akazondrano amin'ny tetezana zany hoe desetrabika sy le miakatra amin'ny desetra dia faharoa manaraka an'izay a le ambony salfa sotika zay ty amin'ny gase lava be dia fahatelo a garazy teo le mila virazy itina ny tetezana dia fahefatra farany moa zany ny atany fotsy eo amin'ny tserana tany fotsy a
2: hahazo fampahafantarana antaratasy ireo olona voakasiky ny fanesorana.
0: Avelantsika ho ny resaka fanamboaran-dalana iny fa mahakasika ny docteur Hortensia Kosa indray dia hita tao andriamamofoka ny razana raha omaly no nanaovana ny antso ombay mitady ary araka ny loharanom-baovao dia hoentina any amin'ny ray aman-dreniny any Manakara ny nofo mangatsika. Avelantsika ho iny fa hotohizantsika amin'ny resaka skotisma malagasy mahakasika ny fa sivy folo taonany sampana mavo sy ny sampana mena dia homariana amin'ny toby nasionaly roa lehibe izany hetsika izany ho fanamariana. Andrasamy no hitatitra ny vaovao.
4: Manomboka ny ray ka hatramin'ny 5 Aogositra 2020 dia ho lasa renivohitry ny skotisma malagasy Moramanga. Tanora anarivony avy amin'ny faritra rehetra manerana nosy no handray anjara amin'ny toby nasionaly lehibe roa izay atao miaraka mankalazana ny tsingeritaona fa sivy folo taona ny sampana mavo sy ny sampana mena. Ampivondrona mpandray anjara mahery ny 700,000 anisan'izany ny ankizy eo amin'ny 700,000 eo izay manana taona anelanelana ny enina ka hatramin'ny 150 ary eo amin'ny toerana mirefy 2.3 hektara ny toby nasionaly ny sampana mavo. Amin'ny alalan'ny lalao etsika any ivelany ary ny fiainana iarahana de hahita ireo fototra iorenan'ny skotisma ireo mpikambana zandry ny indrindra ny fifanampiana ny fahaleovantena ary ny toetsaina vonina anompo. Aorinan'ny Moramanga ivory ao Vohitsara Tomasina 5 ka hatramin'ny 15 Aogositra 2020 ny mpitondra nasionaly ho an'ny fifity na ny fionany filohan'ny tily fionana natokany ho an'ny fitarihana ara-pedagôjika sy ny hoavy ny hetsika.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika izay miresaka ny foarakarena maintso ho tanterahana ny 5, 7 ary ny 8 ny volana aogositra taona 2020 izany hetsika izany eto amin'ny renivohitry ny faritra Matsiatra Ambony. Andrasamy hatrany.
4: Foarakarena maintso hetsika eo ambany fiahiny faritra Matsiatra Ambony sy ireo fitalevaparitra roa voakasika amin'ny vantana dia ny eo anivy ny fitalevaparitry ny fiompiana ny fiatalehavaparitry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo. Manohana ara-teknika kosa ny avy ao amin'ny anteny merandrivarotra sy indostria.
5: Ho anay atao anatin'ny anteny merandrivarotra sy ny indostria dia toana ara-teknika no nomenay izany hoe fandrafetana ireo pitsopitso ny ara-teknika rehetra mahakasika ny fikarakarana ny foara ary fandrafetana ihany koa ireo programa nasa izay programa nasa ia ho tanterahana mandritry ny 3 andro manoloana ny faritra io. Isy araka ny mahafoara azy moa zany a dia faritra fampiratiana andraisan'ireo mpandray anjara rehetra ao anatin'ny izay fikojakojana ny tontolo iainana izay. Isy ihany koa ny ataontsika hoe falandresaka sy fifanakalozan-kevitra maro isan-karazana izay natao an'ny faritra iray manontolo izy ity a ho atao mandritry n'izay 3 andro zay ary tsy adino ihany koa moa ny erika ny hetsika ara-kolotsaina isan-karazany a izay ho tanterahana mandritry ny 3 andro a eo amin'ny toerana izay anaovantsika ny hetsika.
4: Akoatra ny mafoara azy izay fotoana ifaneraserana ny mpamokatra ny mpanodina vokatra ary ny mpanjifa dia misy tanjona lehibe napetraka ho an'izao hetsika izao.
6: Ny tanjona zany arak'izay dia ny hoe iarahantsika mahita fa miapotika miarava ny tontolo iainana ny ala indrindraindrindra ao anatin'ny restauration de paysage et de forêt izay iarahana amin'ny tetikasa tefiala moa izy io zany a dia tsy maintsy mandray andraikitra isika ao anatin'izany a ny fambolekazo nefa tsy ho vita ny fambolekazo raha tsy misy vadiny raha tsy tsapany olona le tena hoe mahazava-dehibe ny fambolekazo. Tsisy ny olana raha vao tsisy ny hazo, tsisy ny vokatra raha vao tsisy ny hazo, tsisy ny zavatra hohanina raha vao tsy voarina ny instansy ny atiala dia io zany no nahatonga ny ONG tany fandovana miaraka amin'ny tefiala manatanteraka an'izao hetsika foara izao izay marina moa izany fa eo ambany fiahin'ny faritra Matsiatra Ambony miaraka amin'ny mpiara-miasa ny commune urbaine.
4: Misokatra ho an'ireo te handray anjara ny foarakarena maintso ka ho an'ireo te hisoratra anarana na te hahazo ny andinindininy dia afaka manantona ny eo amin'ny anteny merandrivarotra sy indostria na ny chambre de commerce eto Fiarantsoa.
7: Fanentanana angamba sisa no ataoko a dia manentana antsika rehetra izay andray anjara antsika rehetra ihany koa mba ho tonga amin'ny fotoana io a anotrona sy anjifa ny zavatra vita sy ireo vokatry ny tatsara any ambanivohitra fa maro izy ireo ny fanentana ho avy a ampiraty ihany koa ny vokatra izay voakarin'ny tsirairay a any amin'ny kommune tsirairay.
4: androany raiky amin'nyroapolo jolay nanaovana ny fampahafantarana ny foarakarena maintso atao eto Mahatsiatra ambony ny enina ny fito ny valo aogositra enina amby roapolo sy roarivo izao.
8: Tontolo ny fahasalamana kosa indray makasika ny fampitam-baovao manoloana ny valana aretina ny Andriandrajako dia manao tatitra ny vokatry ny fitiliana ny faharoapolo ny volana jolay enina amby roapolo amby roa arivo ny mpitondra teny ny ministera ary ovetrany ary
9: miarabantsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivavantrangana impoksa eto amin'ny firenentsika. Omaly roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo dia nahitana trangahina vaovao enina amby efapolo ary nahitana ihany koa tranga vaomarina vaovao efapolo izay enina amby telopolo dia tao taomasina voalohany ary ny efatra tao taomasina faharoa. Telo ny olona sitrana omaly ary tsy nisy ainana fohy kosa omaly. Toy izao ny fitambaran'ny tranga rehetra ny tranga rehetra hita hatramin'ny atombohan'ity valiretiny ity dia raika amby dimampolo sy dimanjato sy efatra arivo. Ny raika amby enimpolo sivinjato sy roa arivo no tranga voamarana. Ny fitambaran'ny tranga sitrana kosa dia sivy amby enimpolo sy roa arivo. Ny fitambaran'ny ainana foy dia valo amby folo. Anatin'ny fotoana fialantsasatra moantsika amin'izao fotoana dia misy ny fesifesena, misy ny fandehanana miala sasatra, dia misy koa ny fampikasoana. Dia anisan'ny mety hoe hitarika fiakaran'ny tranga indray zany izay zavatra rehetraizay ka hitanyntsika rehetra zany mba samy hitandrina mba tsy tonga nyity valiretinyity hianakabe ihany koa. Apatsehivona fa mifindra amin'ny fifampikasoana akaiky eo amin'ny hoditra samy hoditra moa zany ty aretiny ity findra nyfampikasoana amin'ny fery misy amin'la olona marary sy amin'la hoditrany olona tsy marary fa mifindra ihany koa amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny akanjo ary indrindra mifindra be amin'ny firaisana ara-nofo. Fiarahana amin'ny olona zay tsy fantatrao ny fahasalamany zay tsy fantatrao akory azy nandray dia nisan'ny tena mety hitarika ny fahatongavanytya aretinytya aminao.
8: Hiditra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika fanentanana sahady ho an'ireo mponina izay tsy maintsy sedra ny fandravahana trano eny amin'ny lalana Andrainjato ary ovetrany ary.
4: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia fisaorana sy fanentanana mahakasika ny lalana Andrainjato. Isaorana fa mihaino anay eto amin'ny fandaharana ianareo. Anjarantsika vahoaka efa nanaovana filazana no manala ny trano tsy ara-dalàna fa tsy hambolokorotana indray isika fa tsy maintsy hiditra amin'izany ronasa mpanao lalana ranorefy voalaza io. Laharana andefasana sms eto amin'ny manahitra ny tompona andraikitra 03410 565 63 03209 487 61 03481 268 00.
8: Saika iompana amin'ny tontolo ny fanatanjahantena ny vaovaontsika manaraka eto taranja baolina kitra tournoi de vacance ho an'ny katita kely izay isaitrany amin'ny latsaky ny fito sy ny sivitaona. Andrasamy mitatra ny vaovao.
4: Ho tanterahana eo mikianjam-pasambazany lalao famaranana ny tournoi de vacance kilonga ho avyny Barea zay karakarainy section fiarantsoa ka ny sabotsy 5 jolay no hanaovana izany. Ho tanterahana amin'io andro io ny famaranana ho an'ny katita kely latsaky ny 7 taona, latsaky ny 7 taona, latsaky ndraiky amby 10 taona ny U13 ary U33 ihany koa ny U15 na ny latsaky 5 taona sy ny latsaky ny 7 taona. Anylalolao manasadalana sy famaranana ny tolakandro ny sabotsy 5 jolay.
8: Taranja baolina kitra izay atrany makasika ny TDS na ny Talon Development Chem dia anaovana fitiliana ireo mpilalao hidirana amin'ny Akademia Barea. Andrasamy atrany.
4: Anjaran'ny fianarantsoa indray izao ny handrain'ny TDS na ny Talent Development Chem iantsoana ireo zaza teraka tamin'ny taona 2020 sy 2020. Ny fotoana anaovana ny fifantenana dia ny alarabe 20 jolay 2020 manomboka amin'ny 8 ora maraina eo amin'ny kianja Ampasambazaha. Reto avy ireo taratasy sy fitaovana ilaina: kopi naterahana sy fitaovana na materiel filalovana ka eo amin'ny ligue na ny section no hahafahana misoratra anarana. Tsy voatery ho ankizy milalao anaty école de football ihany no hotiliana ho an'ny TDS. Ny talent development chem na adika malalaka amin'ny hoe tetikasa fampandrosoana. Ny talenta dia fandaranasa maneran-tany an'ny FIFA tarihan'ny mpanazatra français Arsène Wenger. Natao anampiana ireo fikambanan'ny tanora amatarana sy ampivelatra ireo talenta an'ireo tanora amin'ny baolina kitra. Ny tanjona voalohany dia nanome fahafahana ny mpilalao manatalenta rehetra ahatratra ny fahaiza-manao feno sy anatsara ny fifaninanana eo amin'ireo ekipa nasionaly. Ny tetika sa fampandrosoana ny talenta na ny TDS na ny talent development chem eto Madagasikara dia fandarana sa sangany tantany ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny FIFA mba handaminana ny baolina kitra ho an'ny tanora. Ny tanjona voalohany dia nampivelatra ny ekipa nasionaly latsaky ny 70 taona izay hiatrika fifaninanana. Mpilalao tanora maheniny enin'arivo avy amin'ny liga isaparitra 20 eto Madagasikara no mandalo dingana fifantenana sy fanombanana ka ireo hita fa mendrika indrindra ao amin'ny sikajy U15 U16 dia miditra ao anatin'ny iray amin'ireo fohibena ny centre de formation académie Barea mba hahazo fiofanana ara-teknika mafonja mandritra ny taom-pianarana.
2: Eo mpandiniana sy fifantenana ny olona apetraka anaty governementa vaovao ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky ankilan'izay nitoy ny fidinana an-dalambe ataon'ny vahoaka manohitra ny fanesorana ny ministry ny fiarovana teo aloha Makaiolo Fedorov mifanampy amin'ny vahoaka ireo teratany ukrainianina sasantsasany monina any ivelany. Manome fepitoana ny mpitondra ukrainianina hatramin'ny zoma ho avy izao ny mpanao fihetsiketsehana.
8: Izay ihany koa ny masakazana tolotra tomboky lasy tomboky vavy isaorana ianao hananaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana fiainany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany faraka nefa nampanantenaina teny amin'ny voalohany. Entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao an'io ny ivinan'ny mety hotoetry ny andro Rampitso Arabi 20 ny volana Jolay taona 1920. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.

manohitra ny arahaba tokola sokovavana manaraka ny mety ho toetry ny andro raha ny androny alarobi kosa dia tombanana mbola hitoetra hatranony orany tandrivondrahoana ho aniny morotsiraky fitovinany atsimoatsinanana ary taolanaroiny anorany malefaka ihany koa indraindraya ny morotsiraky antalamba tsosy analanjorofo andrahona amin'ny sitokotokoa ny morotsiraka atsinanana toy izay koa ny ilany atsimoatsinanany osiny ny ambiny kosa dia tombanana mbola andrahona vitsya na ibalika hatranony masoandro ary mety mbola isy ny zavana ny vomaraina ho an'ny faritra sasany ho an'ny afovoantany ranomaripana ho an'ny androny alarobi 7 hatramin'ny 24 ny afovoantany 7 hatramin'ny 13 morotsiraka atsinanana toka 13 ary mety hananika hatrany amin'ny 13 kosa ny any amin'ny ilany andrefana izay ny mety eo antehan'ity mamy fotoananao ho an'ny rapitso indray veloma toko

Radio Sofia, Centre FM, amin'ny valo ora sy dimy amby roapolo minitra eto Madagasikara. Ny alin'ny talata toy izao dia mozika no ifampizarantsika ato, izay fisinanika ao anatin'ny fandarana Centre Nostalgie. Tsika manavatonga ny any amin'ny folo ralina no any, izay sarantsika eto dia ampitiavana no anasanantsika, ary rarina zao tsika ty fafinaretana anatin'ny retohira nalahatra iarahany reto.

0: Bonne soirée.
1: Soirée spéciale Snow.

mandolotra ny hiaraba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina itya. Lany talata fa raika amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ankasitrahako hatrany safidinao an miaraka sy misaraka amin'ny aonja be Sofia centre FM sy ny fahita lavitra Sofia ihany koa. Ankasitrahako ireo namako niaran'ny fandimby teto nanomboka ny maraina ka hatramin'izao, ary anoko fa mbola avy ianao sy nisaraka taminay ihany koa atao anatin'ireny fandarana be dia be izy nanaranao ny onjape Sofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ihany koa. Dia ankasitrahako fa mbola hiaraka aminay ao anatin'ity alaray manontolo ity, namana siro no hiaraka aminao eto. Mazava ho azy hialaka eotsika ao anatin'izay alina ray manontolo zay ao anatin'ireo lamozika maro samihafa, ao anatin'ireo hira milamindamina rehefa alina ohatr'izao ao anatin'ny spesialy slow

Ny siomisika ny manontany hoe efa mety ve ny antso mivantana? Ie, efa mety efa mandeha tsara io. Afaka miditra mivantana, afaka mandefa SMS ihany koa. Tsy haiko hoe inona ny mbola mozika tianao mba tiana hoenoana, tianao mba ilamindaminitsika, mba irelax ianao miaraka amin'ny onjam-peo Sofia amin'izao alina izao dia alefaso raha misy ila tianao angatahana, misy ihany koa ny sosokevitra maro samihafa, misy ny vaovao mety mahafinaritra, misy ny zavatra azo ampitaina avy any aminao, dia afaka efa ampizarantsika atao anatin'ny fandaharana izany sy alefa alina ody izao fa amin'ny ankapobeny ny tena atao sika eto de meno lamozika milamindamintsika, izany hoe mety somary valabalaka ianao, mety mafimafiny ny atrehnan'izay tontolo andro izay, de ndao mba relax miaraka amin'ny onjam-peo Sofia 103 FM. Anaraka hita anakiray sika de ho atsidiko ny larana, ho atsidiko ihany koa ny pharmacie de garde rehefa eo osokafako ao anatin'ity hira anakiray ity ny fiarahana miaraka aminao dia hoentiko raha teo miandry ny antso mivantana sy ny SMS avy amintsika mpiaino izany. Ndao ary hira ny aingy izy ity, dada Gilles atolotra ho anareo efa somary zokizokony matsiaro ny fahiny.

0: Bonne soirée.
1: Irany ainga anakiray dadaziliny an nankafako ny fiarahana niaraka taminao tamin'ity alina ity raha efa ao ianao tafaraka aminay an dia ity ny lalana izay efa anao mandefa message lalana efa mahazatra anao ihany moa zany an fa raha izao kosa ianao an vao mba tafaraka aminay an tafaraka amin'ny onjape sofia dia ity no ahafahanao mandefa message ahafahanao miantso an mivantana eto amin'ny onjapeo 034 10 565 63 zay ny asa 034 10 565 63 even kuni RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 Arni Orange Dini 032 03 987 61 Zaini Alara Sika Daolo et Yamishimia soit toi Wani Miafara 22 Dao Orefkenawa

0: Ho an'ny 22 farany tsy miaraba tompoko.
1: Salama.
0: Ho salama tompoko, aiza le miantso? Aiza le tompoko?
1: Mangataka kiran'ny.
0: Aiza le izy? Telo fangady. Ale hoe?
1: Faraparasy.
0: Oh, faraparasy. Ok, ary zay. Andao ale, hiamanka sitraka anao ihany koa, an?

ho antsika antsika ny farany sy miraba tompoko. Avy ny talata maty iny. Demis rosos, inona aloha teniny? Tsy haniko ilay lohateniny hairany Demis Rosos teo a, inona ny lohateny ilay izy a, mba afaka verina ve azafady raha efa azonao alefa message ilay izy a, raha ohatra ka mety a na afaka mamelona miaso a, inona ny lohateny ilay hairany Demis Rosos hanangatahanao teo. Orina ny tsirana karaha ity a, dia vakiky ihany koa ny afatra izay voaray ato a, be dia be izy ato.

Ndao ary ovakiko ny afatra vora yato ho an'ny 75 farany. Salama Sofia Radio Sharbidy avy aty Shonerana Yandy Simrarso an'ny paka bakalorea rehetra eran Madagasikara ady Mirarso manokana ho an'izanjoko makabaka ao Masoa be ao izay. Mirarso ihany koa ho an'ny ankizy rehetrarehetra izay nakabaka tao amin'ny lise vohitra feno ao dia mba mangataka elany raha fianarana ozy izy ny titrany fa tsy haiko ny pira azy. Dia atolotra ho an'ny paka bakalorea rehetrarehetra eto Madagasikara dia Mirarso ry zanjy ady mivavaha ihany koa azadiny ny mivavaka dia mba ampioirany ainga za chéri vadinao indy. Atolotra ho an'ny Sabrina vady malalako any avotra feno an'izay dia menoho finaritra hoe hoy ny chérinao ihany. Dia bizo bizo ihany koa dia mankasitraka tsy olya mankasitraka anao ihany koa tao anatin'izay firaritsoa izay ho an'ny 03 farany. Ndraso aloha mamibastalo le mihiran'ilay raha fianarana teo andao fo alefasika eo zay atolotra ho an'ny paka baka rehetrarehetra izay manala fanadinana moa zany satria ny fanadinana baka no mandeha amin'izao fotoana izao ifarana amin'ny alakamisy izay ho an'ny 03 farany. Bonjour 103 FM manara re manara etia toliara mangataka iran rosy ho aviny dia mba atolotra ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra any anjomany tsara ao izay misaotra radio sofia mbinina ihany no mandefa ny afatra oke sy mankasitraka ho an'ny namana venisa da iny bonsoir tsiory mangataka sylvie varton souvenira iny de merci beaucoup de bonne continuation madame malala ihany ho an'ny 95 farany. Salama Sofia Radio iasina avy ety talata maty ihany saika mba angataka irany alayonil anota avela iny de misaotra mialo mankasitraka anao ihany koa ho an'ny mefara 01 indray salame mba mangataka irany majesty zay mba alefanareo ao de merci Sofia. Ho an'ny 97 farany akory namana mba lasa ho amola irany irantsoa sy tazana iny atolotra ho an'ny fara ao akela mavony ao izay Jean Claude avy ety ivato ambositra ihany no manolotra an'izay. Ho an'ny 25 farany salama zoky azafady fa sy manana kredi ozy izy fa misy SMS ozy izy atao amiko ato de mba mangataka irany aeljo amamindy de mirary toromasambatra ho an'ny mpankafy aza rehetrarehetra de merci. Mety ka na SMS na asomivatana de mety avokoa alefa soa raha mbola misy lamozika tianareo angatahana mba tianareo alahatra amin'ty alina ity mba iarahana mieno iarahana analana an'ity alina somary lavalava ity ho an'izay sy de mahita tory moa zany de alefa soa angataony lamozika afatra ho an'ny 61 farany. Koko Sofia Radio Fabrice avy ety ambony ambatomena angambo ty ambatomena ihany mangataka irany ainga ateo ankady fotsy de atolotra ho an'izay mahalalana rehetrarehetra. Ho an'ny 46 farany bonsoir namana tsiory Hermana avy ety Ilena ihany mba mangataka irany le hoe tsiaro iny de mba ampiana irany manaly fitiava sively merci izoko tsiory e bonne service de ampiana irany feo gasy sy zanjo feo gasy feo izy sa zanjo gasy maleo daware voraiko zay namana mifara 46 andao fo izako tadiavina io zay ela anangatahanao zay ho an'ny mifara 53 ndray bonsoir Sofia Radio mba mangataka Marion Chara iny de Gulam sy le hoe adieu mon coeur iny sy mankasitraka de mirarso mirarso asika rehetrarehetra ndaolo hoe ankafila mozika de rehefa avy eo ankafila mozika aloha sika de rehefa eo vakiko anelanelan'iny ihany ny afatra manaraka atao satria de mbola misy ato iny mbola afaka manoratra ihany koa ianao raha mbola eo andalam-panoratana amin'izao fotoana izao soroa tsara fosiny ilay izy de azadino ny anaranao sy ny toerana misy ianao.

0: Sofia.
1: Ny pharmacie de garde nanisy pharmacie mpiandrara fivarotam-panafody misokatra ao anatin'ny 24 ora dia nisy pharmacie sandratra eny Talata Matihanjy ny pharmacie Ezaka Elisy ambany lycée sandratra eny Talata Matihanjy azonao sinon milalana 038 56 425 15 sandratra Talata Matihanjy 038 56 425 15 Pharmacie Ezaka ambany lycée kosa dia 032 02 146 35 032 02 146 35 pharmacie sandratra pharmacie Ezaka reo ny garde amin'ny alina ity hatrany amin'ny 25 ny volana Jolay dia mbola reo aloha ny garde any amin'ny 25 Jolay any amin'ny 24 atoandro makany vo mety ho vahafa indray fa hatreto aloha dia mbola reo no azonao hividianana fanafody na amin'ny firy na amin'ny firy dia misokatra ho anao foana reo pharmacie ireo zay fa dia mirary soa ho an'izay sy dia salama loatra amin'ity alina ity ho an'izay garde ihany koa moa izany ho an'izay mpiasa alina mirary fahazotoana feno dia mirary fahavitriana ho asika rehetrarehetra daholo hoe somary mihesikesika kely tirany roche anankiray ity mbola ho avy izay ny lohateniny fa dia ndao raha asika ihany

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Katsuko sary zao any amin'ny araika ambin'ny folo ora alina andahoana izy ato isika indray ny famakinany afatra manaraka ho an'ny miafara Jero 6. Bonsoir Tsory an, mba mangataka hirany ainga ilay voalohany iny an, dia atolotra ho ana dia ho an'ny aisy ny avy aty Andrianivory vato iandy mankasitraka ho asika eny Andrianivory vato iny a ho an'ny miafara Jero 6 nangataka niny iraha anankiray iny sy ndahoary toizasika ny famakinany afatra ho an'ny 61 farandy. Kokoa Sofia Radio a aniriko avy aty Ambatomena iandy, mba lasa ho amola irany tanjona vela raika sisa iny a, dia mba atolotra ho an'izay mahalalana rehetrarehetra, dia atolotra ho anao ihany koa mankasitrake ho an'ny 75 farany a. Ampiwirani Jennifer Stoton amoro iny a, dia mba ampio a Sakira zay mba misaore a, dia mbola tolotra ho an'ny Madame Sabrina ihany wira io a, dia bonne nuit Tsory a, mankasitraka ihany koa fatafitany afatra teo aloha a, dia mbola sharpidy avy aty Shonerana ihany, mankasitraka sharpidy a. Ho an'ny 46 farany zoko Tsory a, kay ozy izy a le tiary teo a, dia mbola ampiana irany Kaleba Lasa iny sy ateo Rakotovao Impiry a Hermanna avy aty Ilena iandy. Ho an'ny 78 farany a, salama Sofia Radio a, mba lasa ho amola irany Tsota Sambarana miavaka iny, atolotra ho an'ny Sheriko io a, dia miadana avy aty Ambalamanakana iany. Ho an'ny 25 farany ndray ary a,
2: Androany no fatara razay voy karakara
1: ny avo avy any atolongoinany a, nandefa n'ilay a Eljo mamy teo a, nangataka n'ilay Eljo amamy sy a oke mankasitraka, dia kopa tanana ho asika any atolongoinany sy maheno anay amin'izao fotoana izao. 197 farany a, bonsoir Tsory a, asina avy aty mahamanina iandy, mba mangataka irany mina mamina kosa lay izy e mamina saravaka, dia atolotra ho an'ny malalako a any ho an'izay de bon oui ina lay lohateny mamina saravaka sa de efa zay alefako eto de mety ndahoary. 151 farany a, bonsoir Tsory a, mba alefa samola irany sy Johnny Club de ampio irany naija volamena antananolo iny a, randiana avy aty Igaga iany a, de merci. 109 farandray ary a, bonsoir namana Jeremia avy aty Ambodirano iandy, mba mangataka irany tanora masiny tosy a anjara masoandro iny a, dia ampina Amboijatovo fitiavana antso hoa iny mankasitraka, ndao fa ho jereko zay a. 108 farandray ary, salama Santro FM mangataka irany Eljo Ramalala iny hoy tony avy aty avy aiza izany sindraso aloha aisha oitony avy aty roany avina iandy, merci beaucoup. 121 farandray ary an, miaraba Sofia Radio salama Santora FM mangataka irany Eljo Angoma hoitania avy aty Ambalatsila iandy, mankasitraka sika rehetrarehetra andahoary haka filamozika indray sika, tena hoe iainga ao anatin'ny siakiteny ao anatin'ny fiaminitra maromaro a, andahatra anareto hirana lahatra reo ato a ireto

0: Bonne soirée.
1: Ny raha sika tamin'ny aingahiny a, alao mozika anakiray teo iny sy alay voalohany a, zay ny lohatenin'izy iny. Ho an'izay efa matory a, de mirary toromasambatra, mirary nofo mambe, mirary alina mahafinaritra, ho asika rehetrarehetra amin'ity alina ity. Ho an'izay mbola tafaraka aminay amin'ny toetrantsika ao anatin'ny fanarana ny alao mozika maro samihafa, araka mitanjona raha ivera sy isa.

Nous finons à nous finons mafy. Ni volonao pejy amin'ny fitsaky ny orana. Mikasoka tavako. Ni fofonao mantitry rano mantso. Miraikitra taditsio. Ni masonao tsy tatsio. Ni masonao mijery. Mbola raikitra tanatsio.

0: merci d'être venu.
1: Rato Sofia Laka. 103 FM.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

andreo manam-pitiavana rehetra ho anao nampianarina ao anany atao hoe fitiavana ny tena hevitry ny asambarana lay isika rehefa miaraka tsy vola makarena foana ririnina mamiry firy favaratra feno orana fiainana feno olana fa mbola manantena lohataona raha mbola eo foana ianao dia

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

WTM. Je beleeft dit hier.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

je t'aime sera éternelle.